מרגיש עכשיו. אולי זו תקופה שלא הכל זהב, הולך לאיבוד בתוך הבית שלי.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, חודש טוב ומבורך. ודיבר דבם, חידוש השעשום, פרשת השבוע, מוצא שבת קודש, פרשת במדבר, ספר חדש, התחלה חדשה, ראש חודש, התחלת חודש. אנחנו קרבים, קרבים למתן תורה. אז השבוע נקבל את התורה, הכל לפי ההכנה שאדם עושה. הרבי שינק מפיק אותנו, הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. נפתח עם דבר תורה של רבי ימין קטן, השם ישמרהו ויחייהו, ספר הפיקודים במדבר. הקדוש ברוך הוא פוקד את עם ישראל, סופר אותם, מבקש לספור את עם ישראל. אבל כאן הוא סופר ללא הלווים. הוא כותב שם לגולגלותם, לבית אבותם. שאלה היא, למה לגולגולת? מה זה גולגולת? גולגולת זה העצם שנשארת.

או בראש, למה הוא לא מזכיר לשון אחר? תספור אותם לבית אבותם, בלי גולגול אותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. לוי, לא מדובר כאן לספור את פיקודיהם, שם כתוב, לא, כתוב לספור את פיקודיהם, אבל לא מזכיר גולגולת אצל שבט לוי. אז אם אתה סופר את כולם לגולגל אותם, תספור גם את לוי לגולגל אותם. די כאן דבר נפלא ביותר, רבותיי, שימו לב. הרי עם ישראל חטאו, נמצא עליהם מבין 20 שנה ומעלה, שישעי כל אלה שחטאו היו בדור בחטא המרגלים, ובחרו, יישארו במדבר, ולא ייכנסו לארץ ישראל. מה נשאר מהם? נשאר מהם גולגולות? כן, עצמות, הגולגולת. אז אומרת, תספור לגולגלותם. שבט לוי שלא היה מעורב בחטא הזה, אז לא נזכר בו ספירת לגולגלותם, רק פיקודיהם. אבל שאר השבטים שמנו אותם, שמי מבין 20 שנה ומעלה, שהוא יישאר במדבר וימות במדבר ולא ייכנס לארץ, תמנה אותם לגולגלותם. רמז בזה על העניין הזה של הגולגולת, של הקבר, כן, שהם יישארו כאן במדבר. דברים נפלאים, וורט חזק מאוד, דקדוק חזק מאוד, יפה מאוד, שר כוח גדול, והרבה הצלחה רבי מלכתן ורעייתו, בני ביתו, בעזרת השם, שיהיו תלמידי חכמים בזכות החסדים העצומים שהוא עושה עם הארגון הנפלא, מתחברים לנשמה בסיועו ובמנכ"ל רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו, אשרי עם ישראל, עושים דברים גדולים.

0: כן, התוכנית הצליחה, הנה אנחנו פותחים את התוכנית. כתבי החידות כדלהלן מתוך פרשת השבוע, פרשת במדבר. מי לא הוזכר בשמו הידוע בפרשה? קל מאוד, לא הוזכר בשמו הידוע. כשיופיעו העשרה, יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. שוב, כשיופיעו העשרה, יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. בחמש מתוך העשר יוצא דופן. בחמש מתוך העשר יוצא דופן. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. כתב חידה נוסף, שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה על הבחורה. נראה מסובך, אבל זה קל מאוד. שימו לב שוב. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה לבחורה. ועוז דפשט, את זה אתם תצטרכו לומר. יהיה חוידש הזה כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה. שלושה בפרשה יוצאי דופן משאר האחרים, במילה ששונתה במספרם. שלושה בפרשה יוצאי דופן משאר האחרים, במילה ששונתה במספרם.
1: שומעת בבית זה כל ססון וכל שמחה.

מספר הטלפון שלנו באולפן הוא 072-3355-921. מיד לאחר החדשות נפתח לכם את הקווים. אורי בני ישראל, שבוע טוב לך.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, הנה עדכון החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד, בתקיפה אווירית אמש בעזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי רזל מציין כי מדובר במספר אחת של חמאס ומאדריכלי טבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה הוא ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. כמו כן, בעקבות החיסול, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר בגליל המערבי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר ירד בהצלחה שני כלי טיס עוינים באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. ההתראות על ירי טילים ורקטות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי עירות. עוד נמסר מדובר צהל כי חיזבאללה שיגר הערב רקטות ופצצות מרגמה שהתפוצצו סמוך לכוחותינו שפועלים בדרום לבנון, ברוך השם בלי נפגעים. חיל האוויר בהכוונת אוגדה 91 תקף שני מחבלי חיזבאללה שפעלו במבנה שממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לאחר התקיפה זו פיצוצי משנה מעידים על הימצאות אמצעי לחימה במבנה, צוין בהודעת דובר צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כוחות אמריקנים חיסלו את אבו בילאל, מספר 2 בארגון הטרור דאש. טראמפ כתב כי סגן המפקד של דאש ברחבי העולם חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שהתקנו אותנו במעשיו. הוא לא יטיל עוד אימה על אזרחי אפריקה ולא יסייע בתכנון מבצעים נגד אמריקנים, כך הנשיא טראמפ. בניו יורק טיימס דווח כי בישראל וארצות הברית נערכים לאפשרות של חזרת הלחימה באיראן כבר השבוע, כך על פי הדיווח. ולסיום, בג"ץ החליט במהלך סוף השבוע להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידורן מאזור הצפון, זאת לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב מצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. נזכיר כי אך לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות לג בעומר במירון, על אף העלות התקציבית הגבוהה שלהן והרצון של מאות אלפים לעלות ולחגוג מדי שנה, וזאת בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאיננו מאפשר את קיום החגיגות. אנחנו כאן ברדיו קול ברמה ממשיכים בניהול העתירה בבגץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון שנבצר מהם גם בשעת חירום להזין לרדיו המתאים להשקפת עולמם. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויש שרבי ברוב אזורי הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וביום שלישי תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שעות, ודיברת בם, חידוש השעשון, פרשת השבוע, חודש טוב ומבורך, אריה וישינק איתנו, תורי בני ישראל. אנחנו פותחים את הקווים, לא לפני שנחזור על כתבי החידות. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה לבחורה. שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. מי? מה? כשיופיעו העשרה יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. מי לא הוזכר בשמו הידוע בפרשה? 072-33-55-9. 2-1.

0: כן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: יש לי תשובות על שאלות משבוע שעבר.
0: כן.
1: כי לילת המתנה מהי? וחולי.
0: מהי כלילת המתנה?
1: חולי, לשון המתנה, שהבריאות ממתינות וטפות שכל שעה יקל ממנו החולי וירפא, וכשמת נבלים הבריאות, שמת מיטה פתאומית. ככה כתוב בספתח חכמים.
0: זה לא זה, אבל אני אקבל את זה, כי ככה כתוב בספתח חכמים.
1: ויש לי עוד תשובה?
0: כן.
1: 70 כנגד 70 בפרשה, זה כתוב מפרי החג, עין כנגד עין ומות. על המילים ונתתי שלום בארץ.
0: טוב, זה לא זה.
1: אוקיי, ועוד אחד, לא היה ואינו קיים, אך הוא מוזכר תמיד כנראה וקיים. זה אפרו של יצחק.
0: יפה, יצחק, נכון, הרי לא נשרף ואין לו אפר, אבל מוזכר אפרו של יצחק. יפה מאוד.
1: אפשר שובר למסעדה?
0: אין לי שובר למסעדה, אין לי. גולדין, אבן גבירון 35 בבני ברק, תן לתכשיט של גולדין, ישר כוח, תשובות יפות מאוד. גולדין פתוח כל ערב בין השעות 9-10:30 באבן גבירון 35. שבוע טוב לך, מאיר. מאיר? מאיר איתנו? חיים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, חודש טוב הרב.
0: חודש טוב ומבורך.
2: טוב לשמוע אותך הרב.
0: ברוך תהיה, תודה רבה.
2: בעזרת השם, לגבי שבוע שעבר, 70 כנגד 70, אז בעזרת השם זה 70 שנה של גלות בבל כנגד 70 שנות השמיטה. והיובל שהכיסו את השם.
0: על איזה פסוק זה הולך?
2: זה רש"י אומר את זה זה למד A, זה פסוק למד A. את אשר לא שבתה 70 שנה של גלות בבל, הן היו כנגד 70 שנה של שנות שמיטה.
0: אבל מה כתוב, מה כתוב בפסוק? אבל רש"י אומר אשר לא שבתה, ורשב"ם אומר את מה שאתה אומר, שמרמז על 70 שנות גלות בבל כנגד 70 שמיטות ויובלות שביטלו, נכון? וכתוב, יש ספר שנקרא, יש ספר שנקרא שם עולם, שאומר ללמדנו ששביטת הארץ בימי הושמה תהיה בדיוק כנגד מספר השנים שביטלו שמיטתה, וכל זה חוזר על הפעילים בפסוק כל ימי הושמה. יפה, ישר כוח גדול.
2: אפשר פורו הרב, בבקשה?
0: כן, תן לו חוצת פורור. תודה רבה.
2: תודה.
0: שבוע טוב. ברוך תהיה, כל טוב. שלום, חודש טוב ומבורך.

0: שבוע טוב, דניאל, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, אשר, מה שלומך?
0: חסדי השם יתברך, הודו לשם כי טוב.
1: כן, אז אני רוצה לענות על התשובה של שבוע שעבר.
0: איזה מהם?
1: השבעים כנגד שבעים.
0: בדיוק עכשיו ענו על זה, אבל בוא נשמע מה כבודו אומר.
1: זה 70 כנגד 70, הכוונה זה 70 שנות יובל, 70 שנות שביעית ויובל, שלא שמרו, ונו, כנגד 70 שנות גלות.
0: 70 שנות גלות כנגד 70 שמיטות ויובלות שביטלו, יפה. אז ישבת לעשות שטייגן להשלים את השאלות של שבוע שעבר. יפה מאוד, יפה, תן לו חפתים, נתנת דייביס, תודה רבה.

לא הוזכר שמו, לא הוזכר בשמו הידוע בפרשה. מי הוא זה ואיזה הוא? כשהופיעו העשרה יעיד על צדיקים שבהם, וחסרון השישה יעיד על רשעותם. קל מאוד. נשמע איזה חידה בומבסטית. לא, ממש קל. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. בחמש מתוך העשר יצאו דופן. מי יצאו דופן בחמש מתוך העשר? את זה אתם תצטרכו לומר. ארבעה, וחלוקתם שניים קבועים ושניים ניידים. שניים הם תחילה, ואחריהם יבואו המשכן והלוויים. הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים. ואחריו יבוא בחור השנייה על הבחורה.

אז מה הולך להיות? אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו רק להישען על אבינו שבשמיים. אז הנה חיסלו ב... כן, חיסלו את אחד מוותיקי הזרוע הצבאית של החמאס בשבת, את הדמות הבכירה ביותר שנשארה להם שם, עזדין אל-חדד, מאחרוני צמרת החמאס הוותיקה שתכננה את השביעי לאוקטובר. ובעזרת השם יבוא עלינו שבוע טוב וחודש טוב עם עשרות טובות. מזג האוויר מתחמם קצת, שומעים שגם מתחמם קצת אי שם רחוק. נראה מה ילד יום, אבל אין לנו אלא מי להישען, רק על מי להישען, על אבינו שבשמיים.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב וחודש טוב.
0: וחודש מבורך. הודו לשם
1: כי טוב. קודם כל, תודה רבה על כל הפעילות שלך, באמת, גם ברדיו וגם בשאר השטחים. תהיה מבורך, הרבה הצלחה. רציתי לגבי תשובה לשאלה ששמו לא נזכר בפרשה, השם שלו זה בפרשה כתוב שלומיה בן צורי שדאי, והשם שלו זה סמרי בן סלו.
0: אמת, נכון. לא רצו לפרסם את שמו בזמן העבירה, הזכירו את שמו שלומיאל בן צורי שדאי. יפה, חזק וברוך, תשובה יפה מאוד. תן לו חגורה וספר, תן לו חגורה ומה?
1: אוקיי, בסדר.
0: ברוך תהיה.
1: תודה.
0: ברוך תהיה, תן לו חגורה וספר, תודה רבה לך. סחר מאיר, שבוע טוב.
2: שבוע טוב ומבורך.
0: מהיכן כבודו?
2: מנתיבות.
0: נתיבות, טוב, לפחות את הדרום בינתיים השאירו לנו. כן, חבוד.
2: לא, בסדר, ענו כבר, אני עכשיו לפני שהאחרון שאלה, הוא ענה תשובה, אבל בסדר.
0: מה רצית לענות?
2: אני בכלל היה לי משהו אחר, על הבנים של משה, שהוא לא הוזכר, יש את האורח חיים שענה תשובה ויש את ראשי שענה.
0: מה אומר האור חיים?
2: האור חיים עונה בגלל שהבנים של משה לא הוזכרו, רק של אהרון, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה חס ושלום להשמיד את אהרון, ומשה התפלל עליו. אז הם ניצלו, אז בגלל זה נחשב של משה.
0: נשים על שמו. אז זה מוזכר, זה התשובה של האור חיים, למה מוזכר שמותיהם, אבל למה לא הוזכרו שמותיהם של בניו של משה?
2: זה כאילו, זה ראשי. שבגלל שלימדם תורה.
0: לימדם תורה, בגלל זה נקראים בניו בני אהרון. אבל למה באמת לא מוזכרים בניו של משה? אם כבר... כן, אבל לא מוזכר, גם כאשר חזרו שם, אתה יודע, כתוב, בניו, יתרו הגיע עם בניו, ובני בניו של משה, אבל לא מוזכר שהוא בא עם גרשום. גרשום, כן, למה לא מוזכר את שמותיהם? אז טוב, יש דעות, האבן עזרא שם מביא בפרשת יתרו, ש... יתרו הגיע רק אחרי מתן תורה, ובניו של משה לא היו במעמד הר סיני.
2: אם אני לא טועה, גם הם מוזכרים רק פעם אחת, אם אני לא טועה, בדברי הימים. חוץ מיתרו, הם מוזכרים, אם אני לא טועה, בדברי הימים.
0: לא, מוזכרים, כן מוזכרים. גרשום מוזכר, הם כן מוזכרים בתורה. במקומות האלה יש את השאלה למה. טוב, יפה. עשינו שטייגן. תן לו חפתי, מתנה. תודה רבה לך, שבוע טוב.
2: תודה רבה.
0: ברוך תהיה, תודה רבה.

0: אליה דרי עם אביו דודו דרי. איזה יופי. אחד אלוקנו. שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: יש תשובות משבוע שעבר גם.
0: כן.
1: אולי זה תשובה. שתי מילים, משמעות שונה ופירוש שונה. אז יכול להיות שזה לגבי היובל. פעם אחת כתוב שזה על שם תקיעת השופר. וזה גם יכול להיות כפשוטו יובל, שזה שנת החמישים.
0: יפה, אבל הן לא צמודות.
1: כן,
0: קהילת המתנה.
1: משהו אחר, כן. אז זה, והבקתי עליכם בעלה, זה מכה מבלת את האדם, זה מכת מותן. שהם ממתינים שהוא יתרפא וכל זה, וזה לא מועיל.
0: בלשון המתנה, כי תוחלת ממושכת מחלת לב, ואתם תמתינו על תקוותכם ועיניכם תכלנה, אבל תקוותכם תהיינה מפח נפש. המכה היא, והבקדתי עליכם בהלה. יפה, רש"י מפרש, מכה המבהלת את הבריות. שם ישמור ויציל. אכן, כן, זו הכללה. כן.
1: יש עוד משהו, אמירתו אינה אמירה. אז אם אמר ערך ידי או ערך עגלי, אז הוא לא אמר כלום בערכים. למה? בגלל שנפש האדם לא תלויה בהם, זאת אומרת לא מתקיימת, אין בה חיות ביד וברגל, אם כאילו, במשמעות של היד והרגל של החיות.
0: כן, אבל במה אתה מדבר לגבי, נכון שמדובר לגבי ערכין, אבל זה גמרא בערכין, אבל באיזה נקודה? מתי? באיזה אמירה? באיזה אמירה? מה הוא אמר? באיזה מקרה, באיזה אמירה?
1: איך זה מדויק?
0: לא, אחרי זה, איך זה מדויק בפסוק, באיזה פסוק זה מדויק. אבל, על מי, כן, מה מדובר? אמירתו אינה אמירה. אתה צריך לומר לי את הפסוק, צריך לומר את הדיוק שממנו הגמרא בערכין מדייקת, ואז אנחנו לומדים שבמקרה כזה וכזה, אמירתו אינה אמירה.
1: אולי בגלל שכתוב שם דבר בני ישראל ואמרת עליהם, זה לשון של האמירה.
0: לא.
1: הדיוק
0: לא,
1: של
0: לא, ה... לא, לא. לא, מאמרת עליהם לא... זו לא אמירה שקשורה לערכים. טוב.
1: יש עוד משהו לגבי... כן, אז זה עכשיו לגבי הפרשה... שהופיעו העשרה זה מעיד על צדקותם, שבהם וחסרון השישה יד על רשותם. אז זה פה יועיל צדקותם, זה פה קירועי העדה, שזה כתוב עם יוד, וקוראים את זה קירועי בוו. אז זה פה ש... לא, היוד שהם עשרה צדיקים פה של ה... שהיו, כאילו, זאת אומרת שהם היו פה צדיקים.
0: כשיופיעו העשרה יעידו על צדיקים שבהם, כי למרות שהיה לנו רשע אחד, כן? שמי הוא היה?
1: שמואל בן
0: צורי שדאי. אמת, זמי בן סלוי. אז כן, אבל מזמן בן אדם, השאר היו צדיקים, לכן הופיעו העשרה. אבל כשחסרון השישה, איפה זה היה חסרון השישה?
1: כן, זה בקורח, שכתוב שם... כרואי העדה, כתוב שם בכלל בלי וו.
0: נכון. בלי וו, בלי יוד, בלי כלום. שם, כיוון שלא, שהיו רשעים גמורים כולם. יפה. יפה מאוד. יישר כוח רבי אברהם. תן לו אוזניות מתנת אינטרפון ז'בוטינסקי 129 בבני ברק. אינטרפון ז'בוטינסקי 129 בבני ברק. יש שם את כל מה שאתם צריכים לגבי טלפונים, לגבי מחשבים ותקשורת בכלל. נצא לפרסמות ומיד מיד נשוב עליכם.
2: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל, בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אפשר רק שלחזור על השאלה של הוזכר ראשון כי הוא בחוריו?
0: הוזכר ראשון כי הוא בחורם, ושני הוזכר ראש החונים, ואחריו יבוא בחור השנייה על הבחורה.
1: אז אולי זה לבני יוסף לבני אפרים, הקדים אפרים למנשה ויחס יוסף עליו, וכן למטה בית גלים, כי היה בעל הדגל, והוא הבחור ואחיו בשניהו, ואז כאילו הפעם השנייה כתוב שהקדים מנשה, כי בזמן הזה מנשה היו הרבים ולקחו לנחלתם תחילה.
0: מה שנקרא זה נקרא יפה, אבל צריך קודם כל לראות איך מסתדר הדברים מכתב אחידה. הוזכר ראשון כי הוא בחורם. מי הוזכר ראשון?
1: קודם כל הוזכר אפרים למנשה. ואז מה המשפט השני היה?
0: אבל הוא לא בחורם. בחורם של מי אפרים? כי הוא בחורם של מי?
1: בגלל שזה ברכת יעקב, אז אפרים היה הראשון.
0: לא, זה לא מתיישב עם כתב אחידה. ושני הוזכר ראש החונים. מה זה שני הוזכר ראש החונים?
1: מנשה.
0: מנשה הוא ראש החונים? למה מנשה ראש החונים? למה ניתן לו את התואר הזה?
1: אז זה לא התשובה. התשובה היא זה למה הוזכר אולי ראובן, כאילו ראובן כתוב שהוא היה הבכור, בגלל שבנסיעה יהודה היה הראשון, ובגלל זה הוא נותן טעם למה כתבו את ראובן ראשון, כי הוא היה בכור ישראל.
0: גם לא. ניסית יפה, תן לה גולדין, אבן גבירות 35 בבני ברק, תן לה תכשיט, אבל זה לא התשובה. יעקב!
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך, כן, בבקשה.
2: כן, קודם כל אני חייב ממש להגיד תודה רבה גם על המהדורה הזאת שלכם, וגם על יום שני של החינוך, ממש מועיל, ממש אין מילים.
0: ברוך תהיה, תודה רבה.
2: רציתי לומר לגבי החידה של שניים אחרי הלווים והמשכן, זה בעצם עליית שלישי, ששתי המחנות, ואחרי זה בנסע אוהל מועד והלווים.
0: עוד פעם.
2: תורה זה?
0: לא, עוד פעם.
2: מה, בוא נקריא רגע את החידה עוד פעם. מה החידה במילואה? הבנתי שזה מספר שניים, ואחר מכן המשכן והלווים, פחות או יותר.
0: על איזה שאלה אתה עונה? אתה מנסה לענות?
2: זה החידה הזאת. שניים?
0: הוזכר ראשון?
2: לא, שהיה עם הלווים והמשכן.
0: שניים עם תחילה ואחריהם יבואו המשכן והלוויים?
2: כן, שתי מחנות, זה בעצם מחנה ראובן, מחנה יהודה, ואחר מכן ונסעו אל מועד יחד עם הלוויים.
0: לא.
2: לא זה כוונת המשורר?
0: לא, ממש לא.
2: טוב, בכל פנים, יישר כוח.
0: יישר כוח, ברוך תהיה, תן לו חגורה. של דייביס בדרך אליך.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.

0: שבוע טוב, יוסף. יוסף? לא שומעים את יוסף. טוב. בואו נחזור למחוזת הנפלאה, מחוזת שיש שבת, בניחוח ספרדי פלמנקו, מתוך אהבה לשירי שבת ולמסורת שגדלנו עליה. יצרו הזמרים והחזנים אליהו ואשר חזן מחרוזת שירי שבת בקצב פלמנקו, מחרוזת שמחברת בין העומק והנשמה של הזמירות לבין קצב פלמנקו ספרדי חם ומלא רגש. השירים שגדלנו עליהם, מסורת בין ניגון, בין רוגע של שבת לבין קצב שמתעורר מבפנים.
1: יש מרש הבת,
0: יש לזה גם מצגת מאוד מאוד מאוד מאוד מושקעת, קליפ מושקע ברמות, 8 דקות של מחרוזת נפלאה ביותר. תכתבו ביוטיוב, יש שם מחרוזת שירי שבת אליהו ואשר חזן, תהנו מאוד. בוא נשמע כמה שנוכל.

0: שלום לך, שלום, כבר נחזור לזה, נאמר שלום לדוד ששון, חשמל הכרם, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב לרבה של וכל המאזינים, חודש טוב.
0: חודש טוב,
1: איזה אופי להתחיל איתך את החודש.
0: איי, החודש הזה, באמת, תשמע, המבצעים של שבוע שעבר היו מדהימים. אני לא אוהב להשתמש במילים מטורפים, כן? אבל ממש ממש מדהים, ואנשים התקשרו אליי ואמרו תודה. תודה לי, תודה, תתקשרו אליו, תאמרו לו תודה, לכו תקנו, תרכישו, וממש ממש נפלא. בוא תאמר לי איזה מבצעים נפלאים אתה הולך לעשות השבוע, לשמח את עם ישראל. אתה אומר חודש נפלא, חודש נפלא הבא עם מבצעים טובים.
1: נכון. השבוע בעזרת השם, הבא עלינו לטובה, לחיים טובים, שיום יש לנו גם את חג שבועות ואחרי זה שבת. אז יש לנו, איך אומרים, שתי ימים גם של עוגות חלביות וגם בשר, ואתה יודע, צריכים להקפיא דברים, צריכים, אי אפשר, איך אומרים, לבשל ליומיים, זה קצת יותר, ואם בשנים אז צריך להקפיא. ואתה יודע, כבר השכנים כולם להנראה, משפחות גדולות, כבר אין מקום, תמיד אתה אומר, אולי נשים את זה לשכן, יש לו מדף ריק, אולי במקפיא. מה שעשיתי, שיהיה פשוט לכולם, יצאתי במבצע, כמו שאתה יודע, במקפיאים צריך שיהיה הכשר לשבת. אז יש לנו מקפיא עם הכשר לשבת, עם שום משמרת שבת, מקפיא 5 מגירות גדול. עשינו עליו מבצע באמת עצום, 890 שקל, מקפיא של חברת דוידסון, מקפיא עם קרח, ברמה מאוד גבוהה, עם שום משמרת שבת ב-890 שקל. זה לדוגמה מבצע שעשינו. וואי. יש עוד מבצע, מקפיא 7 מגירות של אמקור, מי שרוצה יותר גדול, 1490. עכשיו, הם יכולים לבדוק, והכל עם אישורי שבת, כי מה שקורה, אנשים היום לא כל כך יודעים שקונים בכל מיני מקומות. קודם כל, הם לא קונים יותר זול ממני, כי אני מוכר מותגים ולא יודע מה אחרים מוכרים. אם יש שירות, אין שירות, אתה יודע, בכל מיני מקומות שעושים כל מיני דברים, אבל הם לא יותר זולים ממני. אני, מה שהשם זיכה אותי, שאני נותן מותגים, שזה איכות מאוד טובה, שאנשים לא מצליחים להחליף את זה כל כך הרבה פעמים, וגם צורך פחות חשמל. אז עשינו לי מבצע ב-890 שקל, את ה-5 מגירות ו-7 מגירות של אמקור ב-1490. זה, איך אומרים, זה למקפיאים של החג, שאנשים יוכלו להקפיא דברים, וזה גם לכל השנה. אנחנו התחלנו, איך אומרים, ב-24 תשלומים. מי שעבוד דרך הרב ברדה, אנחנו נעשה לו גם 36 תשלומים וגם ניתן עוד מתנה. אבל זה רק למאזינים שלך. איך אתה אומר, המאזינים שלי, אני חייב שיהיה להם משהו מיוחד. אז איך אומרים, זה יהיה למאזינים של הרב ברדה.
0: יפה, יפה. כן, מזגנים עכשיו, אתה יודע, מתחיל להיות חם.
1: מתחיל החום, ואתה יודע, זה גם יומיים, יום טוב, שבת, חג, הכל ביחד. חשבתי שאפשר לצאת במבצע על מזגן של חברת טורנדו, שהוא צורך 0.57 אגורות ללילה שלם, לא לשעה, ללילה שלם. עשינו מבצע עליו 1,590 שקל, כולל הובלה והתקנה. משהו קטן ברשותך, רב אשר, יש כל מיני מבצעים שמוכרים, לא רוצה להזכיר את שמם, כל מיני מזגנים, אתה יודע, כן מותגים, לא מותגים. עכשיו, כשבן אדם קונה את זה, עכשיו הוא צריך לחפש מישהו שיתקין לו. אחרי שהוא יתקין לו, אם יש בעיה, אם זה לא מותג, אז איך תתחיל להרים טלפון, שמישהו או המתקין יעזור, או החברה שעוד תענה או שלא תענה.
0: באמת,
1: אני עובד
0: באמת.
1: על מותגים, ואחרי שכבר התקין את זה, אתה עומד ליד המזגן, אתה אומר למה הוא לא מוציא אוויר, מתחיל להיות צער גדול, בגלל שאנשים שהם חושבים שהם חסכו, אבל במציאות הם לא חסכו. מה שאני הצלחתי להגיע עם הספקים הגדולים, זה עם תדירן, טורנדו, עם כולם, שאנחנו נותנים את המחירים הכי זולים, ובאמת בסייעתא דשמיא הצלחתי להזיל מחירים מאוד גדולים. אם אני נותן מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה של חברת טורנדו, שאתה לא צריך לחפש מתקין, אתה לא צריך, הכל אנחנו עושים, ואם יש בעיה, אתה פונה אלינו, ב-1,590 שקל, הרב אשר. אני חושב שאנחנו באמת, יש לנו את הכוחות לעשות את זה, ואני מציע, אם הרב ברשותך מסכים איתנו, שלפני שאנשים קונים בכל מיני מקומות שמוכרים כביכול בזול, ואז אתה מחפש מתקין, ולך תדע מה המזגן, מי המתקין, שיבדיקו אצלנו. וזה גם תשלומים.

מצביע על שלושה דברים חשובים שהם היו כמו תנאי, שרק אחרי שהם התקיימו הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. כתוב בפסוק, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל כנגד ההר. אומר האוחיים הקדוש, הפסוק הזה נחלק לשלושה חלקים. הראשון זה ויסעו מרפידים. מה זה רפידים? חז"ל אומרים למה נקרא שם המקום ההוא רפידים, שרפו ידיהם מהתורה. ויסעו מרפידים, עם ישראל עזבו את הרפיון, ויבואו מדבר סיני. מדבר זה סמל של ענבה. חז"ל אומרים על שירת הבאר, כתוב שם, וממדבר מתנה. אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו, תורה ניתנת לו במתנה. אז אומר האור החיים הקדוש, ויחנו במדבר, שעם ישראל קודם כל עזבו את הרפיון, דבר שני הייתה להם ענבה, ויחנו במדבר, ואז ויחן שם ישראל נגד ההר. הפסוק התחיל בלשון רבים ומסיים ויחן ולא ויחנו. אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, שהייתה להם אחדות לבבות. אז לפי דברי האור החיים הקדוש, אם אנחנו רוצים לזכות לקנייני התורה, אנחנו צריכים את כל שלושת התנאים הללו. כמובן שכל אחד מהתנאים הללו אפשר לדבר עליו שעות ולהסביר. אז בואו נתחיל רק, ויסעו מרפידים. ויסעו מרפידים. צריך לדעת שלימוד תורה צריך לבוא עם הרבה הרבה עמל. האור החיים הקדוש כותב במקום אחר, שאדם שהוא אוהב ללמוד אגדתה, הוא מסתכל בגמרא איפה שיש אגדתה, הוא לוקח אגדתה, הוא אוהב ללמוד אגדתה. הוא יכול אבל ללמוד ברמה גבוהה, הוא יכול לפלפל ולעיין, והוא אין חשק, הוא לומד אגדתה. אומר האור החיים הקדוש, האיש הזה אנוש יענש על ביטול תורה. אנחנו צריכים ללמוד אגדתה, אבל אם אנחנו יכולים ללמוד בעיון, ברמה גבוהה, אנחנו חייבים לעשות כך. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, בשביל מה נתנו לו שכל? שישאיר אותו, שישתמש בו. צריך להשתמש בשכל, נתנו לך שכל, תעשה מה שצריך. אז אם אתה מסוגל להקשות, לתרץ, ללמוד בעיון, אתה צריך לעשות את זה. אבל העיקר זה לא ללמוד ברפיון. רפיון, אם אדם לומד, הוא לומד 10 דקות, ואחר כך הוא קם לשתות מים, ואחר כך הוא מדבר עם פלוני, לימוד לא רצוף, זה לימוד ברפיון. זה לימוד ברפיון. לימוד קצר, זה תמיד לימוד ברפיון. מה זה אתה לומד קצר, וזהו, מספיק קצת, חצי שעה, שעה, מה זה, מספיק לך ללימוד תורה? איך אפשר? אתה רוצה לזכות לידיעת התורה בשעה אחת ביום? איך אתה יכול להספיק? איך אתה יכול להצליח בדבר כזה? זאת אומרת, חריצות ועמל בתורה זה תנאי לקבלת התורה. אני למדתי בישיבה, אני אספר לכם דבר מעניין. היה לי חבר בישיבה, בישיבה קטנה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל החבר הזה, הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הטובים. למה? הוא היה נחשב שבחור לא מוכשר, אין לו כישרונות כל כך. אבל מה? הוא היה עמל, הוא היה יושב ולומד, יושב ולומד. בדרך כלל בשיעורים של הרבנים, הוא היה שואל שאלות. מה היו השאלות שלו? הרב, אני לא הבנתי. אפשר להסביר עוד הפעם? הוא לא היה מתבייש, לא הביישן למד. והרב היה מסביר עוד הפעם ועוד הפעם. וככה הוא ישב בישיבה קטנה, בישיבת אור ישראל, 3 שנים שהוא ישב ולמד, הוא היה סמל של התמדה. אבל הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הכי טובים. טוב, אבל לעומת זאת, היו בחורים אחרים שהיו פיקחים, גאונים ממש, בכישרונות, אבל לא היו מתמידים. היו גם וגם, בחורים שגם מתמידים וגם כישרונים.

אבל הים, צד שני, כישרונים לא מתמידים ומתמידים לא כישרונים. ואז היינו ילדים, היינו חושבים, זה בטח, העילוי הזה, הוא יהיה רב גדול, וזה יהיה גאון. עכשיו, התוצאה הייתה שאלה שלא התמידו, והם המשיכו לא להתמיד, הגיעו לישיבה גדולה, הם למדו, הם ישבו ולמדו, אבל לא בהתמדה, לא בעמל, הם לא השקיעו, לא יצא מהם שום דבר. לפני כמה חודשים, פגשתי את אותו אחד שהיה מתמיד גדול, אפשר להגיד כמה זה כבר, יותר מ-50 שנה לא ראיתי אותו. כן? ואז במקרה הלכתי להתפלל מנחה באיזה מקום, הוא בא אליי, הציג את עצמו, המראה שלו כמובן שונה אחרי 50 שנה, ואז הזכרתי, כן, ושאלתי אותו, מה אתה עושה? מתברר לי שהוא היום אחד הרבנים הכי חשובים בבני ברק. הוא מורה הוראה שיש תור ארוך אליו לשאול אותו שאלות בהלכות טהרת המשפחה. הוא מומחה גדול באתרוגים, לולבים, אתרוגים, כולם באים, מביאים לו, שואלים אותו, והוא בקי גדול, ויש לו כולל גדול, והוא מרביץ תורה גדול, מיוחד מאוד מאוד. והוא, אני לא קישרתי, אבל באמת הוא אחד הרבנים הכי מפורסמים בבני ברק. היום בין המורה הוראות בבני ברק הוא אחד הכי מפורסמים. מצוין, ברוך השם. עכשיו, אז אני מסתכל על זה, אני אומר, אני אחרי ישיבה קטנה הוא הלך לישיבה אחרת. אבל דיברנו, ואז הוא תיאר לי את החיים שלו, ברוך השם, יש לו משפחה טובה, הכל הכל, אבל הוא אמר לי שהוא לא הפסיק לעמול בתורה. כל ימיו, הוא ישב ולמד ולמד, והוא עמל, והקדוש ברוך הוא פתח את ליבו, והוא נהיה כישרוני מאוד, והוא גדל מאוד מאוד בתורה. לכן אני אומר את הדברים לכל האברכים, לכל הבחורי הישיבות, לא לתת לשום דבר שיפריע להם, לא כל הדיבורים שיש היום מדברים, גיוס, לא גיוס, כל הדברים, כל השטויות האלו, לשים את הכל בצד, ולשבת ולעמול בתורה. לא להתחשב בשום דבר אחר חוץ מהתורה הקדושה. לשבת וללמוד. גם בחורים בישיבות קטנות, בחורים צעירים מאוד, חשוב מאוד שיכניסו לעצמם לראש. באים אנשים, באים בחורי ישיבות הרב, תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם. מה זאת אומרת תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם? אני אברך אותו. אז הוא ילך לישון בלילה, הוא יקום בבוקר ויראה פתאום הוא נהיה, הוא יודע את כל השס. זה לא, זה אי אפשר, אין דבר כזה. בדברים כאלו זה לא ברכות. דברים כאלו צריך להשקיע, לשבת וללמוד, ולעמול בתורה, לעמול בתורה. ואז זה קניין התורה. אז מקבלים את עשיית הדשמיה וגדלים בתורה ויראת שמיים. יהי רצון שנזכה באמת לקבלת תורה אמיתית, כולנו כאיש אחד בלב אחד, של תורה אמיתית עם מידות טובות, תורה של עמל ויגיעה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מברך את כל המאזינים לרדיו קול ברמה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, וכולנו נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן כן יהיה רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי מהיישוב איתמר בשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 24, היה בנופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז תחילת מבצע שאגת הארי, והשביעי מאז הוכרזה הפסקת האש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. עוד בחדשות, צהל ושבק אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אז עדין חדד, בתקיפה אווירית אמש בעזה. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מדובר במנהיג חמאס ומאדריכלי הטבח בשבעה באוקטובר. לאורך המלחמה ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. בעקבות החיסול הנחה הרמטכ"ל את פיקוד דרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. חיל האוויר ירד בהצלחה שני כלי טיס עוינים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר חיזבאללה שיגר רקטות ופצצות מרגמה שהתפוצצו סמוך לכוחות צהל. בחסדי שמיים, בכל המקרים, לא היו נפגעים. ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא, כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח מדובר בהיערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כוחות אמריקנים חיסלו את אבו בילאל, מספר 2 בארגון הטרור דאעש. הוא חשב שיוכל להסתתר באפריקה וכעת לא יטיל עוד אימה ולא יסייע בתכנון פעולות טרור נגד אמריקנים, דברי טראמפ. בג"ץ החליט לפני שבת להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידוריהן מאזור הצפון לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב מצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. רק לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות ל"ג בעומר במירון חרף העלות התקציבית הגבוהה שלהן והרצון של מאות אלפים לעלות ולחגוג, בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאינו מאפשר את קיום החגיגות. כאן ברדיו קול ברמה אנו ממשיכים בניהול העתירה בבג"ץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון, שנבצר מהם גם בשעת חירום להזין לרדיו המתאים להשקפת עולמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, בשלישי צפויה ירידה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: בשביל

0: יאומן,
1: לא יאומן, הנה זה קורה בסוף, זה קורה בסוף. זה קורה. אחרי הרבה זמן שלא, מה שנקרא.
0: שלא.
1: אחרי הרבה זמן שלא. בהחלט, השבוע טוב לך, דודי אלורן.
0: שבוע טוב ומבורך, צאת הכוכבים, מוצש במדבור, ראש חודש סיוון.
1: וואי, זה שבס מבורך עם המוילד, היה שבוע משהו רציני מאוד עם המוילד. טוב.
0: אני לא ראיתי אותך עידן ועידנים, יהודה אהרוני.
1: בהחלט, איזה כיף להיפגש. אנחנו כאן בכל ברמה, צאת הכוכבים, אהרוני ודודי איתכם עד השעה אחת, לא פחות ולא יותר. 92.1, 104.3, 105.7. כאמור לשעתיים תמימות, איך אנחנו מבינים לומר שבכלל לא יהיו תמימות.
0: בכלל, בכלל לא.
1: הרבה מאוד מוזיקה טובה, אירועים, אנרגיה, ופתאום מונמח לי גם האוזניות, לא יודע למה, על מה קרה ואיך, הרבה מאוד משחקים שיהיו כאן.
0: נכון.
1: יהיה לנו גם את הקיץ או חורף, לא קיץ או חורף, איך זה עובד?
0: חורף או סתיו.
1: לא, נו,
0: ראש בראש?
1: כן.
0: נראה, כן, נראה אם יהיה לנו זמן, אבל שמה, אנחנו לא רואים. לא דיברנו על מירון ועל יום ירושלים.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ושלוש ימי הגבולה שמתחילים.
1: ואיזה אורח יש לנו פה באולפן. אבא לביאים עליה, שהביא אותו עוד אורח, שינגן וישיר. וגם על זה יהיה לנו ככה שעה שנייה.
0: כבר עכשיו אפשר לומר, יהודה, שמי שרוצה לבוא בשעה הבאה לפה לאולפן, ולהצטרף ככה לקומזיץ, קומזיץ הכנה. לשבועות.
1: קבול הסתה.
0: אריה פחות בעניין, אז אני אומר, תבואו כמה שיותר ותעמדו גם לידו.
1: בדיוק, תפריעו לו. מצוין. טוב, כל הטוב הזה יהיה איתנו בשעתיים הקרובות, אבל דודי, קודם כל, ספר לי איך עבר עליך השבוע האחרון.
0: לא ראיתי אותך הרבה זמן, לא ראיתי אותך ממרון עוד, מהאקשן של לג בעומר.
1: לא ראיתי אותך.
0: נכון, לא, אבל לא נפגשנו פה מאז לג בעומר. אז באמת קרו הרבה... כן. איך... תיקונים, תיקונים.
1: הרבה תיקונים, הרבה מניות, הרבה מניות של ברוך השם.
0: אבל אנחנו כבר תכף בחג השבועות, וואי, באמת היה לי לג בעומר קשה מאוד.
1: כן, ספר לי, דבר, דבר, ספר לי קצת עליך, נו.
0: אתה רוצה שנתחיל עם הלילה?
1: נתחיל עם הלילה.
0: נתחיל עם הלילה שאני שידרתי עם הרב בידרמן ומשימון הצדיק.
1: בו זמנית, התפצלת לשתיים?
0: לא, התפצלתי באותו ערב, וכידוע, שני האזורים האלה סגורים לחלוטין. אתה יודע, כל הרחובות, כל האזור. ואני הייתי צריך לראיין מישהו עד השעה 8 אצל הרב בידרמן. אז בשתיים בצהריים הכניתי את הרכב בשימון הצדיק, נסעתי אימונית לרב בידרמן, וחזרתי.
1: רעיון לא טוב.
0: יפה, יפה מאוד, אבל...
1: אלא ש.
0: אלא ש. הגעתי לשימון הצדיק ממול שם, יש ירידה לתוך שכונה ערבית, אני חונה, יוצא עם הצלם האהוב עליך,
1: אילן.
0: אנחנו יוצאים מהאוטו, מגיע רכב של ערבים, אומר לנו, זה החניה שלנו, אופו מפה, וגם תכנו פה, כי זה לתושבי השכונה בלבד.
1: בשימון הצדיק למעלה?
0: לא, מול הכניסה לשימון הצדיק.
1: הם צודקים.
0: יש ירידה לכפר ערבי, נכון. ועכשיו אומרים, גם אל תכנה פה, כי בלילה סוגרים את השער הזה. זה יהיה נעול, לא תוכלו לצאת.
1: נכון, הוא צודק.
0: אז אני חניתי בכניסה לשער. ממש ככה, על הכניסה, לשער, וזהו.
1: אוקיי, אדום לבן.
0: נסעתי אימונית ל... זה לא, לא אדום לבן. נסעתי אימונית ל... איך קוראים לזה? לרב בידרמן. חזרתי חזרה, שידרתי עד 11 בלילה בשימון הצדיק. אני חוזר לאוטו. עומד שם עוד רכב עם שוטר ושוטרת, אומרים לנו מהצהריים, אנחנו מנסים להשיג אתכם עשרות פעמים, ואתם לא עונים, זה רכב חברה, נכון? כן, זה רכב חברה. בכל אופן, אתם לא יוצאים מפה עד מחר בערב. עכשיו אני בשעה 4 אמור לצאת עם הרכב הזה לפקין.
1: יואו, יואו!
0: מתחנן על נפשי.
1: רגע, רגע, המאזינים, אני מרותק. אני לא יודע מה הם המאזינים. תקשיבו, אני ודודי, כל אחד משדר במקום, אבל לפני, בשנים עברו, שידרנו בי, אני יודע...
0: באותו מקום.
1: שהוא אומר ארבע בבוקר, אני יודע מה זה אומר.
0: ארבע, ארבע בבוקר, יוצאים לפקין.
1: כן.
0: ואני מתחנן, ואני אומר, וזה, בקיצור, בסוף הגיע שוטר עם דרך, ניסיתי להפעיל קשרים, דובר המשטרה וכל זה, לא עזר כלום. ואז מגיע שוטר קצת יותר בכיר, אומר לי, אם אתה רוצה, אתה יכול לצאת מפה היום בשתיים וחצי בלילה, שיגמר פה הבלגן. ואמרתי לו, זה לא יעזור לי, אני בארבע חייב לצאת לפקיעין, לא עזר כל התכנונים. אז הבוס אמר, קחו מונית ותיקחו את הרכב שלי בארבע לפנות בוקר, תשאירו את האוטו שם. עכשיו, בשביל למצוא מונית, אתה צריך לצאת מכל אזור שימון הצדיק, כי הכל סגור.
1: 443.
0: אז אתה פשוט הולך איזה 20 דקות עם כל הציוד, רק לצאת מאזור שימון הצדיק ולמצוא מונית. אז זה מה שעשינו, חזרנו עם מונית. רק אני אסכם לך כזה איך הרכב חזר. בשלוש בצהריים עלה מישהו להביא את הרכב, אמרו שיש לו מקררים כזה בקומה 2.
1: יפה, אחד והיחיד.
0: כן, הוא נסע אימונית, ואני בפקיעין, במשך שעתה, אין קליטה בפקיעין במערה שם וכל זה, וגשם מבול בפקיעין מהבוקר עד חמש בערב,
1: לא יפסיק. זהו, זה נקודה שאני רוצה שנסביר.
0: והוא מתקשר אליי כל הזמן בשיחות וידאו, שאני אסביר לו איפה האוטו, אני גם, אין לו קליטה ואין לי קליטה, במשך שעתיים אני מנסה להסביר לו איפה האוטו, והוא לא מוצא את האוטו, אמרתי, בטוח, גררו אותו. מפה לשם הוא מצא את האוטו, ואותו שוטר ושוטרת עומדים שם עדיין מהלילה קודם, ואומרים לו, האוטו יוצא מפה ב-10 בלילה. אז הוא חיכה ברכב בערך 5-6 שעות, עד ששחררו את האוטו.
1: אני לא מאמין.
0: זה רק היה בלילה, בפקיל היה עוד ועוד ועוד.
1: כמובן, כמו שרק אנחנו יודעים. דודי, מדהים, ואני מקווה שהמאזינים מבינים בכלל מה אנחנו מדברים. כי מה שאנחנו עוברים בימים האלה...
0: זה נשמע כיף, אבל זה קור מטורף. זה הולך תחזור,
1: זהו, אנשים לא יודעים, אנשים בלגמר לא יודעים, אנשים היו פה בירושלים, מה אלך, פה, גשם במירון היה כפור. היה כפור ברמה שהאצבעות שלי על המיקרופון נדבקו מרוב קור, והגיע לירן לוי...
0: היה גשם במירון.
1: וחימם אותי. ומירון היה גשם, היה קור וגשם משוגע. אין רגע פיפס, הפסקה של שנייה, גשם הבול.
0: כן, ככה גם היה אצלנו, באמת.
1: ואז הגיעו חסידי בויאן. להדלקה של הרבי, אני בתמימותי, הנחתי את המצלמה על הגדר, ואמרתי, כאילו, היא תשדר, אתה יודע, המצלמה.
0: זרקו לך אותה.
1: כמעט זל, בסדר? אני לא מדבר על הצלמה, אני מדבר עליי, המצלמה... כן? והיה אנרגיות ואווירה מעניינת. טוב, היה עוד כמה דברים השבוע, יום ירושלים.
0: יום ירושלים גם היה...
1: שאתה, בציבור שלנו פחות מכירים בו.
0: נכון.
1: אבל כן, היינו צריכים לשדר משם, והיה מלבב ויפה. מלא בצבע, ויום ירושלים, אני תמיד אני פוגש כאילו את ההידברות כאילו
0: בכל הצמתים.
1: כן,
0: שם לא, שם פגשת?
1: שם לא, שם לא, שם לא.
0: לא פגשת? זהו, שמע, אולי יום אחד יעשו יום בני ברק, יום שחרור בני ברק, מה אתה אומר?
1: אם באמת ישחררו את בני ברק, תשמע, כרגע זה לא בכיוון.
0: זה לא בכיוון, אבל יום כמו יום ירושלים, יום בני ברק, הנה, דניאל אהב את זה.
1: כן?
0: התחברת. התחברת לעניין.
1: טוב,
0: אין הרבה שירים על בני ברק, אבל אפשר נכון. לבנות משהו. טוב, מוצאי שבת, לא מוצאי שבת, חמישי בערב שבועי, יהיה לנו פה היום ככה משדר הכנה, כמובן, עם לא אחר מאשר דניאל אלישע.
1: אומן הרגש, צריך לומר, וחברו...
0: יוסי פולצ'ק,
1: שאגב שמעתי אותו כבר פעמיים מנגן, יהיה לנו כיף פה היום.
0: יהיה לנו פה כיף, ודוד המלך. שנולד ונפטר בחג השבועות, שכתב את תהילים, אז אנחנו נעשה פה, יהודה, משחק עם המאזינים על שאלות על תהילים.
1: וואלה.
0: נפתח קווים כבר, נראה לי.
1: מדהים, יאללה, אז טוב, מספר הטלפון שלנו הוא לא פחות ולא יותר, 0-7-0-5-4-3, סליחה, זה הוואטסאפ, נכון? 072-3-3-5-5-9-2-1. רשימת פרסים גם תהיה כאן היום, 072-3-3-5-5-9-2-1. בא לי לשמוע איזה שיר טוב.
0: מה?
1: יש לנו פרסומות? רגע, מה קורה עם
0: הפרסומות? אין לנו, כבר פתחנו פרסומות.
1: אין לנו שיר, בא לי איזה שיר בועט כזה של איזה שירים אותנו.
0: אליון
1: עם סוסו, זה לא בועט, אבל יפה, הכיוון טוב. איזה שיר.
0: משהו על ראש חודש, או שבועות, או יום ירושלים, יש לך מבחר?
1: יש לי, אז יהיה החודש של אידל נראה לי.
0: יאללה, תחפש לנו יהיה החודש.
1: מם, חפש לנו.
0: מם.
1: התכנה,
0: המסתערב.
1: הגיע לנו פה היום עם כובע, תקשיבו טוב. אני מדבר עם הנחיריים שלו, כי הקצה...
0: לא רואים.
1: אני קורא לו מם היום, בסדר? לא רואים אותו, אין אותו, אני רואה לו את השיניים.
0: שלי דמדים.
1: אז אנחנו ככה באווירת חג השבועות הסמוך ונראה כבר באופק. שלוש שימי הגבולה כמובן.
0: כמובן.
1: אז טוב, אני אגיד לך, מרוב דברים שהיו השבוע, סליחה, רק היום חמישי היה נראה לי כמו שבוע, בסדר? אז אגב, יום חמישי הייתי בכותל, יום שישי הייתי בכותל, מחר אני בכותל.
0: אתה בקבוע עם נשות הכותל.
1: כן, לא עם נשות הכותל, מעבר למחיצה, זאת אומרת, אבל כן, כן, אני, כן.
0: כמדי ראש חודש.
1: כמדי ראש חודש.
0: נראה לי קורא, זה סוג של חלק מהראש חודש שלך.
1: נכון,
0: בהחלט. יהיה החודש, אידל ורדיגר. הרבה זמן
1: מבינתו, יש לנו את זה. אז יאללה, אידל ברדיגר, יהיה החודש, הוא יחר מכן, נשמע אתכם המאזינים העיקריים שלנו,
0: חידון תהילים.
1: חידון תהילים ועוד ועוד, ופרסים, יהיה פה אנרגיות, יהיה פה כיף. שוב את המספר 0-7-2-3-3-5-5-9-2-1.

0: מסיים בלעדנו. ראית איזה יופי? טוב, פיגוע מוזיקלי היום.
1: מתי שהוא הוציא את השיר הזה, הוא אמר, אני מקווה מאוד שביום מן הימים הם יעשו לי סיומת.
0: ישלימו אותי שמה בסיומת, כן.
1: אנחנו עם חידון התהילים 072-33-55-921.
0: תראה, אני חייב לומר לך שעכשיו נגיד לא רחוק מאיתנו בקרס מלך וכל מיני ישיבות, אז לא נעים, אבל ניגש הבחור מעולה, ניגש הבחור מהוועד שלישי לבחור מוועד רביעי, יש מצב שבין 2 ל-3 אנחנו קובעים חברוסה.
1: נכון, אני תקוע בלי.
0: אני תקוע בלי, ויש טעו שתקוע בלי, יש טעו שאתה יודע, הוא בברירת מחדל, אתה מבין, הוא בעודפים.
1: כן. ויש טעו שאחראי על הבטיחים ועל
0: האוגות. יש טעו שאחראי על הבטיחים, ולא נעים לומר, יושב כאן לצידנו מישהו שאני אדבר איתו על זה, שאני הייתי אוכל את האוגות של אמא שלו, נדבר איתו על זה. אבל אוגות גבינה שנשלחות בפגשי 402 בתקופה הזאת.
1: רגע, הוא שיושב לצידך, האם הוא משהו, יש לו משהו מוסר דף היומי?
0: אז לא, הכל אחרי
1: זה,
0: ודאי,
1: מישהו שולח לי תמונה מקודם, אומר לי דף היומי.
0: אתה מגיד שיעור, אתה מגיד שיעור.
1: מה?
0: טוב,
1: מישהו שולח לי איזה, כן, תמונה, מגיש שיעור דף היומי.
0: כן, כן.
1: טוב, אז אנחנו נדבר איתו על זה גם.
0: ודאי, כמובן.
1: טוב, נמצא איתנו על הקו דוד? דוד? דוד.
2: הלו?
0: שלום דוד.
2: לא, דוד טל.
1: דוד טל.
2: דוד טל.
0: דוד טל, טעות קטנה.
3: כן.
0: מה שלומכם, מאיכן?
2: מביתר.
0: מביתר. כמה אתם בקיאים ורגילים בתהילים, תהילים המחולק וכו?
2: יחסית טוב.
0: יחסית טוב, אוקיי.
1: שאלות קלות מאוד גם.
0: רגע דודי, רשימת הפרסים, בוא נראה שאנחנו עדכניים ומכירים ויודעים על מה מדובר. רגע. מצוין, יש לנו את זה, יש לנו את זה. טוב, רגע לפני חג השבועות, היורצייט, יום ההילולה של...
1: יום ההולדת ויום הפטירה של דוד המלך.
0: נכון, של דוד המלך. אנחנו כאן בחידון תהילים קצרצר, ששלוש, כמה? כמה תשובות?
1: כן, שלוש.
0: שלוש תשובות יזכו אתכם בהליכה מהירה ובדילוגים אל רשימת הפרסים. שם אנחנו נבחר לכם פרס כלבבכם. אנחנו רוצים להתחיל כבר עם השאלה הראשונה שלנו. שימו לב לשאלה הזו, מהו הפרק הקצר ביותר בספר התהילים, אגב גם בתנך כולו, בסדר? א', פרק א', ב', פרק חף ג', ג', פרק קוף י' ז'.
2: שלוש.
0: יפה מאוד. יפה, פה החבר'ה נדמים.
1: איזה כן. פרק בתהילים בנוי לפי סדר א', ב', פרק נון א', פרק קוף י' או פרק קוף חף א'?
2: שתיים.
0: השיר גם כי ילך בגיא צל מוות לא יראה רע. מופיע באיזה פרק? א', חף ד', ב', קוף חף א', או פרק חף ד', חף ג', סליחה.
2: מה היה הפרק השני?
0: קוף חף א', או חף ג'.
1: חף ג'.
2: שתיים.
0: אתם בטוחים?
2: לא, עד שלוש.
0: תודה רבה, ויש לכם רשימת פרסים, יפה מאוד. יפה מאוד, באמת תקיעים בתהילים, באמת תקיעים. טוב, ניתן להם משחק לילדים, בהחלט מגיע להם שם, שילחו והתחדשו, בהחלט. הטלפון שלנו כאן באולפן 072-33-55-921, למי שרוצה להצטרף אלינו בשעה הראשונה, שעה השנייה יהיה פה טקס קבלת התורה.
1: יונתן, אימא.
0: באהבה גדולה.
1: אימא הר סיני, עם הכל.
0: בהחלט. טוב, יונתן, שלום בשבוע טוב.
4: שבוע טוב
0: ומבורך,
4: התגעגענו מאוד לתוכנית.
0: איזה יופי, כאלה אנחנו אוהבים. מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איכן?
4: זה השם,
0: מתל אביב. מתל אביב, יפה, יפה. טוב, ספר לנו איך אצלכם, הכל בסדר, הכל טוב, הכל באווירה טובה, מוצא שיט משהו?
4: שומעים אתכם, דבש.
0: תודה רבה לך. טוב, כמה אתה בקי בתהילים?
4: בוא נראה, בעזרת השם.
0: בוא נראה, מצוין, תשובה מעולה. טוב, אני אתחיל כבר עם השאלה הראשונה... אני הולך לפנק אותו בפרס, קודם כל על הווי והאווירה.
1: כן, בהחלט.
0: זה הוא כבר קיבל מני פרס. ודבר שני, יש לך גם קול שמתאים לנו לתוכנית.
1: ארוחה לקופיקס נביא לנו. כן. ארוחה זוגית אפילו, נשקיע עליו.
0: טוב. כמה פרקים בסך הכל יש בספר התהילים? האם 120, 150 או 100?
4: 150.
0: ואתה צודק. כיצד מכונה קבוצת הפרקים קוף חף עד קלד?
4: אני...
1: תתן לו יותר אופציות.
0: אני אתן לך רמז. טוב, אני אתן לך אופציות. מזמורי הלל, שירי המעלות או מזמור אסף? אני אתן לך עוד רמז, אני אתן לך עוד רמז שזה נופל על יום שבת. נכון? אני צודק.
4: כן. אז זה שיר המעלות, אני חושב.
0: תודה רבה לך, באמת. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. איזה פרק הוא? האם פרק קוף? האם פרק...
4: קוף.
0: תודה רבה, יפה מאוד, רשימת הפרסים. אתה לוקח מאיתנו לכבוד חג השבועות חולצת פרור, וכך מאיתנו גם עניבה, כי מגיע לך. כן, זה מגיע לו ביחד עם החולצה.
1: לא, זה מזכיר לי, חשבתי שאתה נזכר בשירה, מה לא הסמיבה, מה?
0: ודאי שהייתי שם, ודאי שהייתי שם.
1: סורחים חצי שעה, אתה יוצא משם צרות.
0: ואנחנו נותנים פה חולצות פרור,
1: ואתה מקבל שלווה. שלווה,
0: אוהרתי.
1: ככה הוא היה הולך בין הילדים גם.
0: כן,
1: לראות
0: עם
1: מי
0: הטופי,
1: אומר.
0: ככה, ואנחנו בדו וברה ו...
1: טוב.
0: מה קובי מרסקי מאזין לנו? יפה, יפה, יפה. יפה, כותב לי. אל תתחנף, קובי, אל תתחנף.
1: קובי, אל תתחנף.
0: איי, איי, איי. טוב. קובי רוצה לעלות לשידור עם הילדים.
1: יאללה, נו, תעלה אותו.
0: וגם הגיס פה. טוב, הנה, בבקשה, הוא מתקשר. שימו לב, איך זה נשמע? שימו לב, הנה, הוא ניתק. מהפך, מה, יכול להיות שזה
1: נשא ביטחון
0: עצמי? אני לא חושב. קובי? קובי?
1: הנה, שומעים אותו.
0: קובי?
3: שלום.
0: מה נשמע?
3: הילדים רוצים לעלות לשידור.
0: הילדים רוצים לעלות לשידור. טוב, קודם כל נגיד לכל הילדים שרוצים לעלות לשידור 072-3355-921. מחר בשעשון של קובי...
1: גם שאימא שלו מתקשרת, הוא עונה, כן? הוא לא...
0: אבל לא, אתם צודקים. אבל בוא נשאל אותם שאלה, שאלה כאן בשידור.
1: שאל את הילד, כן.
0: ביחד, ובוא נראה אם הם יודעים...
1: אבל קובי לא לענות, רק הילד עונה.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. בוא נעשה את זה כזה. טוב, רגע, דודי, תמצא לי פה שאלה, תמצא לי פה שאלה.
1: באיזה פרק כתוב השיר, תת...
0: זה אבא שואל?
1: זה לא מתהילים?
0: זה בהקדמה, לא.
1: בוא, תחפש לו משהו על מוזיקה, יש בסוף מוזיקה.
0: טוב, בוא נשאל את קובי שאלה, בוא נשאל את קובי שאלה. מי הלחין, מתוך התהילים, קובי. מי הלחין את על נערות בבל של מידע תעשה? א', מידע תעשה, ב', אביעד גיל, ג', שרון...
1: שרון אבילחק.
0: אבילחק.
3: לדעתי שרון
0: אביך לך, לך, לך. יפה מאוד, אתה
1: צודק. יפה מאוד, אתה צודק. אתה מקבל מאיתנו עץ ריח לאוטו.
0: אתה מקבל עץ ריח, יפה מאוד. קובי, אנחנו אוהבים אותך, ובעזרת השם, בקרוב, בקרוב אתה אורח...
3: לא בשביל זה עליתי.
1: נו. אז למה?
3: אז באתי להגיד, חבר'ה, קראתם אומן כמו דניאל אלישע, תגידו כבר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הבנתי, יפה, אתה מבין, זה לא צריך...
1: אחוות גיסים.
3: אחוות גיסים. עם ישראל נמצא על השידור, ויאללה, נו.
1: אנחנו רוצים להשאיר את האנשים במתח.
0: בדיוק, אנחנו את הטופ, אנחנו מוספים והולכים, אנחנו מעלים בקודש, מה שנקרא. קובי, שיהיה שבוע טוב, נשתמע, נתראה, תודה רבה, תודה רבה. טוב.
1: אל חי? אל חי איתנו.
0: אל חי, שלום.
5: שלום, וברכה. שבוע טוב, חודש טוב.
0: חודש ברוך. חודש מעולה, מה שלומך, מייכן?
5: מקריית גת.
0: מקריית גת, יפה. טוב, כמה בקיעים מכיר את התהילים?
5: חצי חצי.
1: חצי חצי, זה גם טוב. מי איזה חצי? את החצי השני או החצי הראשון?
5: אני
1: מכיר
5: את החצי השני.
1: חצי השני. טוב. בוא נשאל אותו בפרק. פרק קוף יוטט מופיע שיר לולי תורתך של מרדכי בן דוד, מי לחין אותו? א' משה לאופר, ב' מרדכי בן דוד, ג' הלל פלאי.
5: אני חושב
1: שזה
5: א'.
1: א' משה לאופר ואתה טועה בהחלט. טועה בהחלט, מי איתנו עוד?
0: הודיה? חבל, חבל, קריית גת, איך אתם נופלים לנו ככה? חבל, טוב.
1: הודיה איתנו, שבוע טוב הודיה.
6: שבוע טוב.
0: כמה אתם בקיאים ורגילים ומכירים את ספר התהילים?
6: מכירים.
0: מכירים? בוא נבין ביחד עד כמה. באיזה פרק מופיע הפסוק כסה עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? האם בפרק...
1: וואו, וואו, מה זה המהירות הזאת? מה זה אנשים בקיאים בתהילים?
0: אני לא מבין, אני לא מבין.
1: איזה מהירות?
0: מה זה? טוב, איזה מזמור נהוג לומר ולקרוא לפני ברכת המזון בימי החול? א', על נערות בבל... ב', שיר המעלות בשוב השם, או ג', לדוד השם הורי ואישי.
6: ב'.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
0: זה שאלה.
1: ביום חול או בשבת?
6: ביום חול.
1: ביום חול אנחנו מדברים.
6: מה היה הראשון?
0: על נערות בבל או לדוד השם אורי ואישי?
6: נראה לי
0: ג'
6: אולי.
0: הבנתי, ואתם טועים.
1: חבל, חבל, כי דווקא היא ענתה ככה ב...
0: כן, כן, כן. כן, אני מסכים. טוב, אם גם אתם רוצים לעלות אלינו לשידור 072-3355-921
1: תיקח עוד מאזין לפי הפרסומות?
0: אפשר, דודי, רציתי לדבר איתך קצת על שבועס בישיבה. איך היה נראה השבועס שלנו בישיבה? המתח הזה שאתה מגיע לארוחה ומצד אחד אתה אומר להאריך, כי תשמע, יש לילה ללמוד, אבל מצד שני לקצר כי כבר די. בואו נעשה שטייגן. בואו נעשה מה שלשמו התכנסנו. מעידך אתה בשרי, אתה לא אוכל מההוגה של אמא.
1: נכון.
0: ואז אתה מתחיל, מתי הפסקנו לאכול? כי אם נסיק עכשיו, נאכל אחרי התפילה כבר ישר, לבלוס, את מה?
1: את השוקו. זה עם הזבובים כאלה ששש בבוקר, אתה מכיר את זה? ותמיד יש טעות שישן בלילה, וכולם הולכים להביא אותו בשביל הלאוי.
0: תקשיב, מלווים אותו.
1: כחתן ביום
0: חתונות.
1: חתן ביום חתונות.
0: מהפנימיה ויש לו כל...
1: שהאולם נשרף דקה לפני. כן. הוא הולך מאוד עצוב.
0: וכולם, אתה יודע, כולם בבסמטר, והוא מעמודי התווך של הפנימיה, מה שנקרא. בלעדיו, לא היה פה היום לאויצי, כן. יפה מאוד.
1: כן.
0: זה ימים כאלה ש... אין על שבועס בישיבה. אין, אין, אין, אין.
1: משום מה איך שאתה מתחתן, אתה קצת עייף בתחילת הלילה.
0: נכון. ומי מדבר על זה שיש לך ילדים.
1: נכון, אתה עוד קטנים, אני... כן, אני צריך... נראה מה נעשה איתם.
0: וואו, תשמע, זה מאתגר, אבל... תשמע, גם שבועס צריך אווירה. תראה, מישהו הציע לי לבוא אליו בשבועס... שאלת אותו מיד איך בסמדר, שעכשיו זה לא שאני, אתה יודע...
1: אבל אתה רוצה המוני?
0: מישהו אמר לי הגדרה יפה, אני רוצה מקום שיכול להכיל המונים, שלא באמת יהיה בו הרבה, המזגן יהיה על 16. והוא יהיה גדול, עם אור לבן, אור לבן, פלורסנטי, חזק.
1: מי זה המסמיד הזה? כמה דרישות יש לו?
0: שולחן, אבל לא שולחן ארוך, שההוא בסוף מחליט שזה יהיה צמוד אליו, ואז אתה נתקע באמצע, כי ההוא רוצה שזה יהיה רחוק ממנו, כי הוא צריך מקום לרגליים. אתה רוצה שולחנות, אבל קטנים, וכמובן, נר נשמה, מחוץ לבית
1: כנסת. למי הוא מגיש את הבקשה הזאת?
0: כן, אמרתי לו, איזה קריטריונים, איפה אתה עושה את השבועס? אני במתח,
1: ואם הוא לא מוצא, הוא הולך לישון. ואם הוא לא מוצא, הוא הולך לישון.
0: ממש, לישון. מם, לישון. לישון. לישון.
1: נו. לא מבין את הרגע.
7: מיד נשוב לצאת הכוכבים, עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
8: בשבילך ובשבילי.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
9: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
0: כן, כן, כן.
1: מה אתה אומר? אז מה, בעצם אתה אומר שקובי הוא החברוסה שלך כאילו?
0: אני לא רוצה לומר כלום, אנחנו עוד לא יודעים על העניינים.
1: אתם לא יודעים, עוד לא סידרתם את האווח. מי לומד בשעה הראשונה, היא
0: מתורבת.
1: כן, מי שהצטרף עלינו עכשיו, אתם על צאת הכוכבים פה בזמן הפרסומות, דנו על החברוסס בליל שבועות, מי לומד עם מי.
0: רצינו אני ודודי. כבכל שנה, אבל
1: לא הסתייע למי
0: זה. התרחקנו קצת אחד מהשני. טוב, אתם על כל ברמה כמובן צאת הכוכבים, מיותר לציין עם אהרוני ודודי. אנחנו כאן באווירת ספר התהילים, צריך לומר.
1: נכון, לקראת.
0: אתכם המאזינים, לקראת חג שבועות, יום הולדתו ויום פטירתו של דוד המלך. מה זה? כן, בהחלט. פתאום טלפון בעול, כן, מה קרה?
1: אריאל? שבוע טוב, אריאל. אריאל, אריאל. שימון, שימון, שימון איתנו.
11: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שימון, מה נשמע?
11: בסדר, ברוך השם.
1: איך אתה עם תהילים?
11: בסדר.
1: בסדר. על פי המסורת, כמה מדרגות היו בבית המקדש? כנגדם חוברו פרקי שיר המעלות. א', 5 מדרגות, 10 מדרגות או 15.
11: 15,
1: אימייל. בהחלט, אתה צודק. השיר אייל, כאייל תהרוג של מוטי שטיימץ, מי לחין את השיר? בפרק מבית בתהילים. א', פינקי ובר, ב', רובי בנט או ג', שמואל יפת.
11: ב', נראה לי.
1: האם אתה בטוח?
11: שנייה, עוד פעם, תחזור, מה היה
1: לי? פינקי ובר, רובי בנט או שמואל יפת, מי לחין את קהל תהרוג של מוטי שטיימץ מפרק ממבט?
11: ג' אולי?
1: ג' אולי, ואתה צודק בהחלט.

0: בואו נראה גם כמה אתה מוזיקלי בנוסף לתהילים, כי הרי תהילים זה בעצם שירי הודעה והלל, הודעה, הודעה.
1: הודעה, הודעה.
0: הודעה, הודעה.
1: הודעה להשם, כן.
0: המונח המוזיקלי סלע מופיע עשרות פעמים בתהילים בסוף הפסוקים. מה תפקידו העיקרי לפי חוקי המוזיקה המקראית? א', סימן לקהל לצעוק אמן, ב', הוראה לנגנים להגביר את הקול או סימן להפסקה, מעבר מוזיקלי כזה או אחר, או ג', הוראה להחליף את כלי המיתר.
2: מה השאלה? מה זה מה?
0: המונח המוזיקלי סלע. סלע. אמן, סלע. הוא מופיע עשרות פעמים בתהילים. מה תפקידו?
2: אז ממש שריר?
0: האם זה סימן לקהל לצעוק אמן? האם זה הוראה לנגנים להגביר את הקול, או למשל...
1: סלע.
0: סלע. אמן, סלע.

0: בית ואתה צודק בהחלט, יהודה, יש לו שלוש תשובות נכונות.
1: יש לו שלוש תשובות נכונות שלקח אותנו לרשימת הפרסים. קיבלת, יאללה, שיהיה שבוע טוב. איזה מדהים זה, איזה כיף. יופי, לך והתחדש. טוב, אנחנו ככה בישורת האחרונה של השעה שלנו, איתכם כאמור עד השעה אחת, הרבה מאוד טוב הולך להיות כאן, וגם מעמד קבלת התורה, ככה רגע לפני הכנה לקבלת התורה, עם אומן הרגש דניאל אלישע, שהוא גם חבר יקר וחבר קרוב, והביא אותו פה את אומן הקלידים, תזכיר לי את שמו רק, שבא פה לתת עבודה, ותראה איזה אורגני, ולפה כמו לוויתן, פולצ'ק, נכון, הרב יוסי פולצ'ק, שהגיע לפה עם עשר אצבעותיו להגיע ולנגן לנו פה, הם רגע יצאו, אנחנו עוד שנייה נדבר איתם, אז כל הטוב הזה יהיה לנו בשעה הבאה, תהיו איתנו כאן, אנחנו הולכים כאן לקומזיץ מרגש, ואם אתם כאן למטה, מתחת לרדיו, אזור מכון מור, נכון? אתם מוזמנים להצטרף אלינו.
0: ארי אומר לא לבוא יותר מ-20 איש, כי אין כל כך מקום. בסדר, אז 20 גם טוב לנו.
1: ארי, אגב, אני חייב לומר שאתה נראה במיטבך, וזה...
0: ממש.
1: מה? איי, איי, איי. בקיצור, זהו, אולי נצא ככה לשיר קצר, שיר מיד לאחר מכן, שעה שנייה. גם זה קורה. אז כאמור, שעה שנייה קומזיץ מרגש, אגב צריך לומר ללא פרסומות איתכם המאזינים בככה, נדבר גם כמה מילים עם אומן הרגש, נדבר גם עם הרב פולצ'ק קצת, מה צפן לנו עונת הקיץ, נכון?
0: נכון.
1: באיבה, אנחנו צריכים לומר, אנחנו נמצאים, מה היא צופנת לנו? האם נראה חומרים חדשים? מה קורה בימים אלו באולפנים, עם העיבודים, עם הכל? את כל הטוב הזה אנחנו, ועל כל הטוב הזה אנחנו נדבר בשעה הבאה. כמובן המאזינים, אתם מוזמנים לקחת חלק ולחייג אלינו, לכתוב לנו בתגובות. מה תרצו לשאול את אומן הרגש? 072-3355-921. גם בוואטסאפ אפשר לתפוס אותנו. 054-3900-800, 054-3900-800. כל זה כאמור בשעה הבאה. דודי, שעה ראשונה, עברה ביף.
0: שעה ראשונה, עברה ביף. בוא נשמע שיר שמנדי ביקש, נפתלי קמפ, בעבור אבויסיינו.
1: בעבור אבויסיינו, וואו.
0: איך מנדי אוהב את השיר הזה.
1: ואיך אפשר שבועס בלי השיר הזה.
0: נכון.
1: כן, מדהים. נפתלי קמפ, בעבור אבויסיינו. הנה.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מעטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך. השעה 12, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, מיישוב איתמר בשומרון, מפקד המחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. בן 24 היה בן אופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז תחילת מבצע שהגעת הארי, והשביעי מאז הוא חיזה הפסקת האש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. עוד בחדשות, צהל ושירות הביטחון הכללי אישרו את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס עזדין אל חדד בתקיפה אווירית אמש בעזה. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מדובר במנהיג חמאס ומאדריכלי הטבח ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף את עצמו בחטופים ישראלים על מנת למנוע את חיסולו. בעקבות החיסול הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה. ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מדובר בהיערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. בתוך כך, הנשיא טראמפ שיגר איום חריף לאיראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה, כלשונו. פיצוץ חריג נשמע ערב באזור בית שמש. תושבים דיווחו כי באזור נראה כדור אש ענק. חברת תומר, חברה ביטחונית ממשלתית, מסרה כי מדובר בניסוי מתוכנן מראש שבוצע לפי התכנון. ולסיום, בג"ץ החליט בערב שבת להורות לתחנות הרדיו החרדיות והערביות ובכללן רדיו קול ברמה להפסיק את שידורן מאזור הצפון לאחר האישור הזמני שניתן לתחנות עקב המצב החירום. בתשובתו קיבל בג"ץ את עתירת לובי 99, תוך שהוא מסתמך על קביעת פיקוד העורף כי המצב בצפון המדינה לא מחייב את הרחבת השידורים. נזכיר כי רק לפני כשבוע וחצי ביטלה המדינה את חגיגות ל"ג בעומר במירון חרף העלות התקציבית הגבוהה וכן הרצון של מאות אלפים לעלות ולחגוג בהר, זאת בטענה כי קיים בצפון מצב חירום שאינו מאפשר את קיום החגיגות. כאן מרדיו קול ברמה אנו ממשיכים בניהול העתירה בבג"ץ לטובתם של עשרות אלפי המאזינים באזור הצפון שנבצר מהם גם בשעת חירום להזין לרדיו המתאים להשקפת עולמם. התחזית מיד.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שני יוסיף להיות חם הרגיל לעונה, וביום שלישי צפויה ירידה במידות החום.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה. בצוות יורם יצחק, סליחה, בצוות כמובן אורי בני ישראל, לילה טוב ושבוע טוב.

0: מסת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: הוא לא הבטיח לנו אנדרים חדשים? מם?
2: אז מה אם הוא הבטיח?
1: מסת הכוכבים שעה שנייה, רדיו קול ברמה, מוצש במדבר, ראש חודש סיוון, אנחנו מתקרבים לשלוש עשרה מהגבול, יהודה, איך אתה איך
2: אתה יודע, אתה מלחיץ שאנחנו מתקרבים לאלול, תשמע, אנחנו השנה הזאת
1: נכון, עברה מהר מדי.
2: כן, טוב, אנחנו איתכם כאן בשעה שנייה, כמו שציין הפרטנר, דודי איינהורן, כל ברמה, צאת הכוכבים איתכם, אהרוני ודודי עד השעה אחת, והיום אנחנו ככה באמת בהכנה לחג השבועות. נודה כאן לכל העוסקים במלאכה, זה השעה השנייה. תודה רבה לאורי בני ישראל שאיתנו כאן בתוך האקווריום, תודה רבה למי שמחוצה לו, אריה ושניאק שם שיענה לכם,
1: ואם
2: תחייגו, בהחלט, תכף נופל בין הפסים של הבלטות, וואו. איש מדהים ויקר. תודה רבה לאורך התוכניות ישראל כהן על הביצוע הטכני רפי אוחנה, תודה רבה למקרה לרדיו מר אריאל דרי, ותודה רבה לכם הצופים, כי מה אנחנו?
1: בלעדיכם.
2: יפה מאוד.
1: זכרתי את זה?
2: יפה. טוב, יש לנו כאן אורחים יקרים וחשובים, אומן הרגע שהצטרף אלינו בתוכנית מיוחדת ואין מדויק כמו להביא אותו כאן רגע לפני חג השבועות, רגע קבלת מתן תורה עם אומן הרגש, דניאל אלישע, שבוע טוב, מה נשמע?
3: לא שומעים.
2: לא שומעים, רגע. אתה יכול לקרב את המיקרופון אליך, אתה יכול להגביע את הכיסא, אתה יכול להרגיש בנוח,
3: בקיצור. שבוע טוב, יהודה, שבוע טוב, דודי, שבוע טוב לכל המאזינים. מה נשמע, ישראל? ברוך השם, תנקי השם. אחרי שרואים את האנרגיות שלך ושל דודי, אי אפשר שלא להיות בסי.
2: איזה כיף, איזה יופי, טוב.
1: נגיד גם שבוע טוב ליוסי, הקלידן כמובן.
2: שבוע טוב. רגע, לא שומע עדיין, לא שומע, הנה, הנה זה קורה, הנה זה קורה, אתה תדבר?
4: שומעים?
2: סחת שעה, איווה, תעשה את זה כמו שאתם עושים באירועים הגדולים, בארנה. יפה, רגע, אני עדיין לא שומע אותו, אני עדיין לא שומע אותך. רגע, לא שומע אותו, תדבר?
4: שומעים?
2: הנה, אני שומע אותך, וראו איזה פלא, יפה מאוד.
4: שבוע טוב, שבוע טוב, אגיד תבוך לכולם פה.
2: יפה, איזה יו, תראה, זה אגיד תבוך יש לו. זה אגיד תבוך אמיתי, אנחנו אפילו לא על אקספרס, מה זה? זה
3: אגיד תבוך. שומעים שהייתה שבת מיוחדת.
2: כן, בהחלט. טוב, נתחיל איתך, דניאל אלישע, ספר לנו קצת מה קורה, איך אתה מתארגן לשבועות, איך האירועים בימים אלו נראים, ספר קצת, לא יודע, תן לנו קצת מהווי, מהחתונות, מהאירועי בוטיק שאתה נמצא בהם.
3: אז כמו שאתה יודע, יהודה, אני דווקא פחות בחתונות, יותר מה שנקרא בכל האירועים הפרטיים, אם זה דינרים, אם זה קומזיצים למיניהם, שבע ברכות, חופות. אז דווקא אצלי אני לא מרגיש כל כך את ה... יש הרבה אנשים בתעשייה שאמרו לי, נו, אז השבוע קצת חופש, ודווקא אני לא הרגשתי את זה כל כך.
1: לא מתחתנים השבוע.
3: כן, כי אני פחות בחתונות, אז לצורך העניין השבוע יש לי דווקא כל מיני אירועים מעניינים, הכנה לשבועות.
1: אז גם פחות הרגשת את המלחמה גם.
3: כן, מלחמה דווקא כן, אוטומטית יש איזושהי ירידה, אבל בוא ניקח את השבוע הזה כדוגמה. יש לי נגיד שתי אירועים, אחד הכנה לשבועות ממש ביום רביעי בערב, אירוע מאוד מעניין. ויום שני בבוקר גם, יש איזה אירוע מאוד יפה עם...
2: תגיד לי, אני חייב לדבר איתך, אתה אמרת אירוע בוקר. איך
3: כן,
2: זמר...
3: יום שני בבוקר יש
2: זהו,
3: אירוע...
2: זהו, אז איך זמר נראה בבוקר?
3: עם הרב אלבז, בישיבת אורחה עם הכנה לשבועות.
2: וואו, איך נראה באמת אירוע
3: אני
2: בבוקר?
3: אני חייב לומר שאירוע בוקר זה, אצלי לפחות, כן, זה קצת איזושהי... זה צריך הכנה, הכנה יותר...
1: מבחינה קולית גם.
3: כן, גם מבחינה קולית, בדרך כלל בבוקר, אתה יודע, לוקח כמה שעות עד שככה אתה מתחמם, אבל בסדר, אנחנו...
2: כן, מתגברים.
3: כן, מתגברים על זה, ובאים, פותחים את הלב, הכל...
1: קמים בנץ.
3: כשהלב נפתח, הכל עובד, גם מבוא, הכל והכל נפתח.
2: יפה, יפה.
1: מה הוצאת האחרון, מחרוזת שבת, נכון?
3: הפרויקט האחרון שיצא זה מחרוזת שבת לפני כמה שבועות.
1: יפה מאוד, עם קליפ מדהים.
3: כן, ובאמת, ברוך השם, הרבה הרבה מעל המצופה, הפידבק, והקהל מאוד מאוד אהב את זה.
1: עם מוישי רוט.
3: כן, מוישי רוט כמובן, על הליווי האמנותי. הניהול האמנותי של כל הפרויקט הזה, כמו כל הפרויקטים שעשיתי איתו ביחד, וברוך השם באמת, עם ישראל אהב, וכמובן ממליץ לכל המאזינים לשמוע, אמנם שבת מאחורינו, אבל עוד רגע שבת לפנינו, אז מחוזת שבת, ממש מדהימה, באמת.
2: אנחנו גם נשמע כאן בהמשך כמה שירים שלך מקוריים, גם נשמע אותך בקולך ממש בלייב, מאחוריך, הרב פולצ'ק, ספר לנו אתה בימים אלו על האירועים קצת, איך נראה, איך אתה, איך אתה קורא את השטח, מה יש באירועים האחרונים? יש בקשות מוזרות, יש מוזיקה אחרת שונה, מצליחים להפתיע אותך כל פעם מחדש עם בקשות כאלה ואחרות, יש את האלה שתנמיך, יש את האלה שתעשה לנו קצת יותר, אתה יודע, דנס וטרנס, ו... מה קורה אצלכם?
4: אז ככה, אני כן מנגן חתונות.
2: קודם כל, אני שרוף על הקול שלך.
4: תודה.
2: בסדר? אני רוצה שיהיה לי כזה שעון מעורר.
3: יש לו קול מרגיע, מרגיע. אפשר לקום ולשאול אותה.
2: יש לו את האלול של רב ברוך מורדכי, לא? מה זה? שמע, נו.
4: אז כן, עדיין לא התחיל חתונות, אבל כמו שהוא אמר דניאל לפני, התחיל לאירועי בוטיק וכאלה, יותר קטנים.
3: אגב, אנחנו היינו ביחד עכשיו, לפני כמה ימים היינו ביחד באירוע.
2: צריך לומר שלפעמים באירועים האלה יש קסם לא פחות.
3: לדעתי יותר.
2: פתיחת הלב והבוטיקיות היא זו שלפעמים...
4: תקשיב, כמו שהשם אותה לך תיקח, אתה מבין? אתה לא עכשיו הולך על משהו אחד ואם זה אתה הולך. מה שמגיע, מגיע, ברוך השם.
2: מגיע גם שלב שאתה מתחיל לבחור, אבל בסדר, נגיע גם לזה.
4: עד השם, נגיע לזה גם.
2: ואיך באירועים האלה, איך אתה מצליח ג'נגל, מצליח, כן?
4: כן, בטח, קורה הרבה פעמים שמישהו אומר לך ככה, מישהו אומר לך ככה, ואיך שאתה מוציא את כל המרוצים, כן?
2: תן לי פאמינור, בבקשה. תודה רבה, יפה מאוד, אמר אישו. וואו, אני אהיה מוזר.
3: באמת, אם אמרת כבר על אלתור וחומרים מעניינים, אם יש מישהו שבאמת יכול להגיע פשוט לשטח ו... בלי הרבה הכנות, ואני אני יכול להעיד שכמה פעמים אפילו שירים שהוא לא בהכרח עכשיו הכיר פתאום אתה יודע, מזורקים לו, תעשה לי את זה כמה רגעים הוא בפנים במקסימום, באמת
2: עכשיו אני אגיד לך, זהו יוסי וגם דניאל, תראו יש משהו מאוד מיוחד באירועים שאתם עושים כי באירועים שאתם עושים, אתם יכולים לשיר יום אחד עם הרב אלבז, ויום אחד עם איזה בבא, ויום אחד, לא בזלזול כמובן, כן? וביום אחד עם איזה רב שכנזי-ליטאי.
1: יום אחד עם ישיבת...
2: ויום אחד עם ישיבה של קולטרה, או לא משנה מה. והבקשות באירועים לא מפסיקים להפתיע. מה אני מתכוון? במובן שגם הספרדים לפעמים רוצים את
4: הכי חסידי.
2: זה פשוט מדהים.
3: זה פשוט מדהים לראות את זה.
2: וזה מעיף את כולם. ומצד שני, אתה יכול לשמוע פתאום, שיבה אחי, זה שרים לך איזה שיר ישראלי מאום קדליבה.
3: אני חייב לומר לך משהו. זה פשוט מדהים לראות את זה. בשנים האחרונות במיוחד, זה תמיד היה שם על אש נמוכה, אבל בשנים האחרונות זה עלה ממש כאילו על השולחן, שהמוזיקה פרצה את כל הגבולות. כאילו
2: זה לא תלוי מגדר ומזמין...
3: אני מסתכל על זה שהיא מזדקקת, המוזיקה מגיעה יותר לנקודת האמת שלה. אבל בשטח זה פשוט נקרא לפרוץ גבולות. אם פעם היו ספרדים, ליטאים, חסידים, היום כל מי שמסתכל מסביבו יכול לראות שאירועים ספרדים, מה שנקרא, על טהרת... על טהרת הקהל הם ספרדים 100% ואתה יכול להיכנס והפלייליסט אתה רק תעצום תנאי ואתה חושב שאתה נמצא עכשיו באמצע טיש חסידי אתה יודע החופות של חסידים שרים לך שירים לא בהכרח חסידיים ואתה יכול להיכנס לישיבה ספרדית בסעודה שלישית ולשמוע מאות בחורים זועקים ביזן קריצ'מה אתה יודע שער ישומיים זה עוד כבר היה אבל ביזן קריצ'מה מילים ביידיש שכאילו פעם אתה יודע זה היה חלום ואפילו על גבול הדמיון. היום זה כאילו, כולם מוצאים חיבור במוזיקה, וממילא מה שקורה בעצם נפרצים הגבולות. אתה רואה חסידים, ארקורד, שרים, שירים ישראלים יותר, כאילו פחות חסידים, ואתה יכול לראות ספרדים וליטאים, כאחד שרים שירים ביידיש, ממש יידיש, אתה יודע, לא טאטה. פעם המילה היחידה שהיו משתמשים בה ביידיש זה טאטה. והיום כאילו אתה יודע, פלייליסטים שלמים וטקסטים שלמים של אידי שרוצים ומתרגשים ומתחברים.
2: עכשיו היום רוב החתונות זמרים חסידים היום.
3: זה פשוט מדהים לראות את זה, באמת.
2: לא מוזיקה חסידית.
3: זה כמהלך, איזה דור שאנחנו נכנסים אליו.
2: חלוטין.
3: שזה לא היה.
2: אני חושב היום שרוב זמרי החתונות היום הכי מבוקשים, זה חסידים, גם לא לטעים, היום גם לטעים ירדו.
1: אני לא יודע מה השם של הזמר, אתה מבקש מהמרגן בישיבה שלך עם החגורת אקסוס המקורית, אני רוצה זמר חסידי, אני רוצה חופה חסידית. אתה מבין? והוא כבר מסחרן לפי מי פנוי ואיך, אבל דניאל, פה קצת ציון לשבח, אנחנו מכירים לא מאתמול ולא משלשום, ותמיד ידעתי שהפן המוזיקלי, ובאמת האהבה אין קץ למוזיקה נמצאת וקיימת, ויש לי איזו שאלה שאמרתי, אם אנחנו כבר מדברים, רציתי לשאול אותך כבר היום באוטו, כי נסענו לפה יחד, אבל תמיד שרנו. תמיד אהבנו בישיבה עם הגיטרה.
3: אתה לא זוכר, עם שישי, עד חמש בבוקר.
1: ודאי, עד חמש בבוקר, ואז השכנים כבר, ופה ושם.
2: ישיבה מאוד מוזיקלית,
3: אני חייב לומר. למדנו ביחד בישיבה, לטובת המאזינים, שהבינו למה דבר.
1: למדנו ביחד בישיבה, מדברים לפני 10 שנים. אבל איפה אתה הבנת שאתה לוקח את זה צעד אחד כדי, כי זה לא תמיד היה, נכון? אז איפה אתה לוקח את זה צעד אחד כדי, ומבין, זה מה שאני רוצה לעשות, ואני, יש לי את הבשורה, ובאמת יש לך את הייחודיות שלך, ומתי אתה מחליט שאתה בא ועושה את זה?
3: וואו, אז... אז אני אגיד בכמה מילים.
1: נכון, כי...
3: קודם כל, זה מאוד נכון מה שאמרת, שזה תמיד היה שם. כן? זה לא פתאום מגיע משמעית. משום מקום, זה תמיד היה שם, נולדתי עם זה, והקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת. וחד משמעית עד גיל 25, לא באמת זה התבשל לכדי החלטה לעשות עם זה.
2: זה לא רק שזה לא התבשל, היה פעם גם...
3: כן, אפילו דיברנו על זה, ואפילו היה לי איזושהי תקופה שאמרתי שאני, אולי, אולי אני לא רוצה. אבל...
2: שאתה לא רצית, לא עשית אפילו צעד אחד, חד משמעית. שזה יקרה, בעוד התשובה... אני דוחף אותך מאחורה ואומר לך, בוא נרוץ.
3: חד משמעית, אבל אני כן יכול לומר לך שאין לי... אני לא יכול להצביע על איזושהי נקודה מאוד ספציפית שגרמה לזה, אני יכול להגיד לך שקרו כל מיני תהליכים, אם זה תהליכים אישיים עם עצמי, אם זה בסוף אתה מתחתן ואתה רוצה גם, אתה יודע, פרנסה. אתה צריך פרנסה, ובעיקר הכוח הכי חזק, וזה אני כן יכול לומר, זה הפידבק.
2: ידעתי.
3: תבין משהו, כשאתה מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, אתה יכול לנסות להתחמק ממנה, כן, כמו יונה בימי, כן, קיבל שליחות. אבל יש שלב שאתה כבר לא יכול להתחמק ממנה. וזה מה שקרה לי, יונה.
2: אתה מכיר.
3: אני מרגיש זה מה שקרה לי. אני פשוט, אתה יודע, אני, אוקיי, זרם, שמתי את זה בצד, ואני פתאום קולט שזה חזק ממני.
2: אתה לא יכול לברוח
3: מזה. זה חזק ממני, כי בכל הזדמנות שהיה לי איזו הזדמנות, אתה יודע, לשיר או לזה, העולם פשוט היה, אגב, מוישי רוט, אם כבר הזכרת, אני זוכר בתחילת הדרך, הוא אמר לי, תקשיב לי טוב, עצה שלי. אל תתייחס בהכרח בשלב הראשון לכמה צפיות, או כמה הזנות,
2: או מה אומרים,
3: או כמה מדברים, או כמה זה. הדבר אחד תתייחס, אתה היית באירוע, שרת, תנסה להאזין לפידבק האמיתי, האמיתי של,
2: של האנשים במקום.
3: שפשוט מאזינים ומקשיבים איך הם מגיבים לדבר הזה בצורה אמיתית. וברוך השם, וזה
2: העולם... כי העולם לא בהכרח יקרא את האנרגיה במקום. לוקח תהליך. בין ארבע קירות.
3: וחד משמעית הלכתי עם זה, וזה היה המצפן שלי, וברוך השם, כאילו זה היה בעצם הדבר מכריע.
2: אגב, אני חושב שמפה אנחנו יכולים להגיד לטובת המוזיקאים ששומעים אותנו, ואותם אלה שרוצים, ויש להם איזה חלום לשיר, אני חושב שזה סוד גדול.
3: להתמקד בנושא הזה, פשוט לנסות להבין האם זה המקום, וזה המגרש שלך. בדיוק. האם זה המגרש? האם זה המקום שלך, הכלי הפשוט זה פשוט לראות יהודים ששומעים ומאזינים אותך ומאזינים לך, האם אתה מקבל אישור מהיקום, מה שנקרא, שהקדוש ברוך הוא שולח לך סימן, כן, זה זה, או שזה לא בכך זה, ותיקח את זה רק מה שנקרא דבר חובבני.
2: תשמע, אז אני באמת לא המדד, כי אנחנו חברים, אבל דודי, אני, אח שלי יום אחד מתקשר אליי, אלחנן, למד בבר יעקב, והוא אומר לי, תשמע, יהודה, יש לך חבר דניאל, אתה יודע שאנחנו רק איתו שוטפים את החדר ביום שישי, עם המוזיקה שלו. אמרתי לפקוט או לצחוק, לא ידעתי כבר איזה דרגה זה נקרא, זה כבר נקרא דרגה ששומעים אותו כבר חצי סדר ג' ואז אין ברירה, אז זולגים לתוך החדר, או שאתה יודע,
5: אי אפשר לשטוף את החדר בלי דניאל.
2: פריד ובן דוד, שוטפים את החדר, אתה יודע, כבר שוטפים, אז בואו כבר נדפק. לא ידעתי אם לסמוך על זה.
5: יש באמת מילה שאמרת מקודם שהיא מתארת אותו, הייחודיות, כי יש היום כל כך הרבה זמרים, אתה יודע, כל יום נולד זמר אחר, דווקא בז'אנר שלו כאילו, ובכל מה שהוא עושה.
2: לא, הוא פלא גדול, הוא פלא גדול.
5: די ייחודי, אין עוד הרבה כאילו, אתה יודע, שעושים קומזיצים וזה, ובאמת, טוב, סיימנו להספיד, נראה לי הגיע הזמן למנה הראשונה.
2: מה זה מנה הראשונה? בוא נסביר. אנחנו כאן רגע לפני חג השבועות, שלושת ימי הגבלה, כבר סמוך ונראה. ואני חשבתי מה ואיך, את מי נוכל להביא באמת להכנה אמיתית.
5: התחלת להביא לי רשימה של רבנים.
2: נכון, ואז אמרנו, רגע, אבל צריך משהו מוזיקלי כדי שייכנס ללב, ובאמת...
5: אז שילבנו בין רבן למוזיקה.
2: זה הרב פולצ'ה, קודם כל, תגיד לנו איזה וורט חזק ככה על הפרש, על דבורי, משהו שיעיף אותנו עד השנה הבאה, נזכור את הוורט הזה, נחכה כבר שפרש הדבורי יגיע כדי להגיד את זה אחרי הקידיש בכנסת.
5: זה עוד הרבה זמן דבורי,
2: אבל כן. אבל
5: במדבר,
2: כן, סליחה, נכון. אבל עדיין, רבי שנייה, כאילו סיים את התוכנית, מה זה, תדליק את ה...
5: הוא הולך לישון, זהו, סיים את הערב.
3: נראה לי שהוא רוצה להיכנס לאווירה, אז הוא מחשיך.
2: אגב, גם אנחנו פה נחשיך, וניכנס לאווירה מיוחדת, ואתם, אנחנו כמובן נמשיך לדבר עם דניאל על חומרים, בעזרת השם שייצור.
5: חדשים, כמובן.
2: וגם הרב פולצ'ק, על מה ואיך. וזה שאני זוכר את השם, תסביר להם, תסביר להם.
5: זה באמת, אני חייב לומר לך שזה באמת נדיר מאוד מאוד מאוד, כי יהודה בקושי זוכר איך
3: וואו,
5: קוראים לו.
3: וואו, איזה אווירה באולפן פה.
5: גם, אתה יודע, יהודה, אם מאזינים רוצים לדבר עם דניאל,
2: אם אתם רוצים לדבר, 072-3355-921, אנחנו מבטיחים, אני לא אומר, זה כל שידור, להתייחס לכולם, גם נעלה לכאן אם תרצו לדבר עם דניאל, תרצו לדבר עם אומן הרגש, לנו. או עם הרב פולצ'ק, יש לכם קצת תיארות על המי והאי והדי והדו, אתם גם מוזמנים לדבר איתנו, לשאול שאלות מוזיקליות, ואני חושב שאם דיברת על ייחודיות, אז יש לנו פה אדם שבאמת פותח את הלב, וזה מדהים לראות את זה בכל מקום שאני מתלווה אליו, אנחנו הרבה ביחד. תשמע, אני רואה את הפתיחת הלב הזאת, ולי ולדניאל יש את המבט הזה של קרה. או לא, לא קרה. אבל יש לנו את ההסתכלות הזאת של...
5: או הלב שלי פה.
2: נכון, זה לחלוטין.
1: או הלב שלי פה, או הלב שלי נשבר לשתיים.
3: בהמשך תספר למאזינים מה שקרה לך. דווקא לא זכיתי להיות שמה בזמן האחרון בגזרת מירון, שפסופה.
1: כן, נכון, נכון. עם פתיחת הלב. אפילו דודי לא, כן, דיברנו על מירון ולא ככה פרח לי מהראש.
2: נפתח לך הלב בשפסופה?
1: מה זה נפתח הלב? עד עכשיו הוא שם.
3: נפתח לכולם הלב שם.
1: טוב, בוואטסאפ אפשר לכתוב לנו ב-0543-900. אנחנו רוצים ככה לשמוע קצת אפקט, קצת שטיח, קצת פסנתר. אנחנו עכשיו נכנסים, מאזינים, תהיו ביחד איתנו בבית. תתרגשו איתנו, תגביעו, תתכוננו באמת ליום הגדול הזה, קבלת התורה.
3: מוצאי שבת היום.
1: נכון, נכון.
3: אז בואו נתחיל באיזה ניגון ש...
1: קדימה, קדימה. מעכשיו אנחנו מפנים אליך את השרביט.
3: בואו נשיר ביחד.
1: טלטל אותה.

איזה יופי, איזה אווירה כאן באולפן. המאזינים בבית, תתחברו, בואו נשיר ביחד. איפה שאתם נמצאים, בדרך, בבית, באוטובוס. על הקלידים יוסי פולצ'ה. בואו נעשה את זה מההתחלה, אבל כולם ביחד, גם אתם תצטרפו בבית.

0: דודי.
1: מוקדש ל...
0: רגע, אחרי שהגבאי מודיע על השעה של השחריס בדיוק, והאויד והמוידיאני.
1: מוקדש למנדי? גם למנדי.
0: בהחלט. שמחים שגם אתם איתנו כאן, תוכנית כל ברמה, צאת הכוכבים, תהיו איתנו, תהנו איתנו כאן בקומזיץ המרגש הזה, רגע לפני חג מתן תורה, חג שבועות.

כולם אחורה. תנו לו לשיר, תנו לו לשיר, כולם אחורה. וגם אתם בבית, תצטרפו אלינו. עשה לגודני, יוצאת לו דבר השעה. הצולה בגימל.

0: על רקע הצלילים האלה, קודם כל, אומן הרגש דניאל אלישע, חייב לומר לך שאתה מרגש אותנו כאן ברמה קיצונית. הרבה זמן שולה לנו נכון. כאן עורכים בלייב באולפן, ואני חושב שאין מדויק ונכון וראוי רגע לפני חג השבועות, רגע קבלת נתן תורה, רגע לפני שלושת ימי הגבלה, לקבל דבר כזה כאן איתכם המאזינים באולפן, גם הרב וישניה כאן מאחורי הזכוכית מנגב.
1: סופה ורואה בו נראו בהתרגשות.
0: איתכם הרב פולצ'ק, בזכותכם הצלחתם להביא אותנו כאן לשיאים גבוהים עוד. אנחנו מיד נמשיך. דניאל, מילה שלך על מה שקורה כאן.
2: וואי וואי וואי, תקשיב, אני לא חשבתי שההכנה לשבועות יכולה להיות כל כך עמוקה ומרגשת. מה שקורה פה באולפן, אני מקווה מאוד שכל המאזינים בבית מרגישים את האנרגיה שיוצאת מכאן מקום הקדוש הזה. אחרי מה שקורה פה עכשיו אפשר לקרוא לזה מקום קדוש.
0: בהחלט, האמת שאמרתי לדודי, בוא נעשה איזה הפסקה, נדבר איתכם, אבל אני לא רוצה לעצור את כל הטוב הזה. בוא נמשיך עוד כמה דקות, ואז נעשה אולי איזה ריקוד של שמחה, נגיע ככה, נחתום את התוכנית בשמחה על הזכות.
1: במצב.
0: על הזכות.

0: עוד 7-8 דקות, עושה איזה מחרוזת ככה, מקפיצה, נרים את האולפן.
1: גם אפשר, גם אפשר. זה נשאיר להם מה שהם יחליטו איך וכמה. טוב, מה שקורה כאן באולפן. אני רוצה לתאר לכם, הצופים, מה קורה כאן באולפן. לא, אז זהו, אני מנסה. כאן קיבינו את האורות, בתוך מי שיכנס פה לסטטוס של הרדיו יוכל לראות אותנו ככה, אנחנו מנסים להעביר לכם את הרגשה, את ההתרגשות כאן כל העת, אורות קבועים. כאן גם הטכנאי פה משתתף בוכה. איתנו בשירה. דודי, אריה וישניאק מאחורינו. דניאל, אנחנו לא נעצור את השמחה, את ההתרגשות, את הרגעים האלה. בואו פשוט...

רגל ממש, ממש כך, מדהים מה שקורה כאן, הריקודים, השמחה, אנחנו קצת מתנשפים פה מכל מה שקורה, והאנרגיות והריקודים והשמחה. אנחנו מקווים שגם אתם בבית מקבלים את האור הגדול, את ה... באמת, את ה... את ה... התרוממות הרוח ש...

0: ניקוד על השעה האחרונה, איך היה? אנחנו מסיימים, יהודה. בוא נודה ל... הורים לישראל, בוא נודה לאריה וישניאק על ההפקה. תודה רבה למנהל התוכניות, ישראל כהן.
1: תודה רבה למנכ"ל הרדיו, מר אריאל דרי, ותודה רבה לדניאל אלישע, אחד והיחיד. תודה רבה ליוסי, עם הקלידים פה. הנה אנחנו חוטפים את התוכנית שלנו.
0: בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נשדר ממקום מאוד מעניין ומאוד מיוחד.
1: מאוד מרגש, כדאי לכם להיות איתנו.
0: רוצה שבת ורוצה שבועות. שבוע טוב ומבורך, יהודה אהרוני.
1: שבוע טוב, דודי איינהורן, שלנו רק בשורות טובות. תקופה לא פשוטה, לא קלה, מאתגרת. עם בשורות לא טובות שמגיעות אלינו מגבול הצפון, ומנסים כאן להתחזק, להתרומם, ובזכות התורה ולומדיה ינצל העולם בעזרת השם. שיהיה שבוע טוב, אנחנו נשאר ככה עם הצלילים עד הפרסומות איתכם המאזינים. נשתמע ונתראה, שלנו בעזרת השם שבוע טוב מלא בבשורות טובות, שנזכה לקבל את התורה, כל מה שיש ככה, עם כל המעטפת, שנהיה כלים ראויים בעזרת השם. שבוע טוב,
0: שבוע טוב, חודש טוב ומבורך.

0: שלום, קנאבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
1: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
0: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

שלום שלום לכם ושבוע טוב מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה. חודש טוב רבותיי, חודש סיוון, וכפי שאמר לי הרב דוד שריקי, סיוון ראשי תיבות סוף ייסורים ותחילת ניסים, בעזרת השם. זה ראש חודש סיוון, אנחנו בעיצומו של ראש חודש רבותיי. שבת מברכין, השבת היינו בפרשת במדבר, פתחנו בחומש חדש עם הרבה מאוד דברים נפלאים, וגם שמחה גדולה שאנחנו כבר קרבים לחג מתן תורתנו, ותהה לנו הזכות הגדולה שהרב גד רווח רבה של מצפה רמון ייתן לנו כמה מילים לכבוד חג השבועות. אז אנחנו רוצים לפתוח את השידור הזה, אם אנחנו כבר מחר בבוקר נאמר הלל, אז בואו נפתח את השבוע טוב יחד עם אמיר אליהו במחרוזת הלל. יאללה, שבוע טוב חברים יקרים, אני איתכם רפי יוחנה, ולצערנו אנחנו נפרדים מתושבי הצפון הערב הזה. יהי רצון שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל. הנה אמיר אליהו, שבוע טוב עם ישראל. בואו נודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל טכנאי השידור, וגם אריה וישניאק שבהפקה.

0: טוב, זהו כמובן אמיר אליהו, וזה לכבוד השבוע טוב והחודש טוב. ואם אנחנו כבר בשבת ראש חודש כזאת שהתחלנו כבר, אז אני חושב שזה הזמן לעבור לאריאל לוי, שייתן לנו את שבת ראש חודש.
1: שבת וראש חודש.

0: טוב חברים, יש לנו גם את החדש של אופיר סולומון, עוד מעט נעבור אליו ונהנה ממנו, אבל בינתיים אני רוצה לעבור לרב גד רווח, שייתן לנו כמה מילים לכבוד חג השבועות. כבוד הרב, אתה יודע, אנחנו ממש קרבים, ויש לנו כאן את התוכנית ואת ההזדמנות לשמוע. בבקשה כבוד הרב.
1: שבוע טוב ומבורך רפי היקר. בראשית דברי אני באמת רוצה לומר לך רפי, ישר כוח גדול על כל התוכניות המשמעותיות, המחכימות, הנעימות. שא ברכה מאת השם ותמשיך בזיכוי הרבים העצום שלך בתוכניות הנפלאות שלך ברדיו הנפלא והעצום, רדיו קול ברמה. אז אני לבקשתך רפי היקר יאמר איזה דבר חיזוק עכשיו במוצאי שבת לקראת היום הגדול, כפי שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שאמר רב יוסף אילב היומה דקה גרים, כמה יוסף יקה בשוקה, כמה יוסף יש. אבל רשי מוסיף עוד דבר שם ואומר רשי, שלמדתי תורה ונתרוממתי. הדבר היחידי שמצליח לרומם את האדם, לגדל אותו, להעצים את האישיות שלו, להפוך אותו לאדם מוסרי, לאדם שבעצם מתחיל להתגבר ומצליח להתגבר על כל לפעמים הנכונות המסוימת הזאת שקיימת באנושיות לרדת לדיוטה תחתונה, מה שמרומם אותך זה התורה. אז רציתי לומר איזה דבר, כלשהו דבר של חיזוק, שאמר אותו אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור הקודם, הגאון הרב חיים קמיל. הרב העיר ואמר כך, הגמרא במסכת שבת אומרת שבשעה שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ירדו 22,000 מלאכי השרת והניחו כתרים בראשיהם של עם ישראל. כתר אחד כנגד נעשה, כתר שני כנגד נשמע. וממשיכה הגמרא ואומרת, מאחר ועם ישראל חטאו בעגל, שזה היה די קרוב לקבלת התורה כידוע, אז שוב פעם ירדו 120,000 מלאכי השרת והסירו בעצם את אותם כתרים. כפי שאומר הפסוק, סרו מהר מן הדרך. ונשאלת השאלה שאל הגאון הרב קמיל, לכאורה הקדוש ברוך הוא אין ספק שהוא קורא הדורות מראש, צופה ויודע כל נסתרות, והרי הקדוש ברוך הוא ודאי ידע שעם ישראל יחטאו בחטא החמור והנורא של חטא העגל. זה היה גלוי וידוע לפניו, אין ספק בדבר הזה. אז אם הקדוש ברוך הוא יודע שהם יחטאו, מדוע מראש הוא נותן להם את הכתרים? מה זה מלאך? מה המציאות הרוחנית של מלאך? אנחנו לא יכולים לשער את זה. אבל יורדים מלאכים, שמים כתרים, והקדוש ברוך הוא כמובן פוקד עליהם לעשות את הדבר הזה. ומה קורה מיד לאחר מכן? חוטאים בעגל, ושוב פעם צריך להוריד את הכתרים. מעיקר המייקה סבר, בשביל מה להניח את זה מראש, אם צריך לקחת את זה. מפה אומר הרב, מסר גדול ועצום. גם חיזוק לזמן אחד, גם חיזוק שאדם מקבל על עצמו לפרק זמן קצר, יש לו משמעות עצומה. למרות שהקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל יחטאו בעגל, אבל ברגע מסוים, הם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, הם רצו לקבל את התורה, הם השתוקקו לקבל את התורה, מכאן שיש לזה ערך, ושווה לתת להם ולהפעיל עשרות אלפים של מלאכי השרת, ולהניח להם כתרים בראשיהם, כי גם חיזוק לזמן קצר, יש לו משמעות גדולה ועצומה. לעתים אנחנו נוטים בעצם לעצור את עצמנו מהתקדמות מסוימת ברוחניות. מדוע? משום שאנחנו אומרים, מי יודע כמה זמן זה יחזיק, ואני לא רוצה להיות אדם שמתחיל ולא גומר, מתחיל דבר מסוים, משתעבד לדבר מסוים, אבל בסוף אני יודע שיש לי בעיה עם ההתמדה. זו מחשבה פסולה. תתחיל, תתאמץ, לכל דבר יש ערך גדול מאוד. לעולם אל תקל ראש בכל מאמץ שאתה עושה, משום שאנחנו צריכים להבין, מחשבה אחת של אדם משנה את כל המציאות שלו. כפי שהגמרא במסכת קידושין אומרת, שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק, אפילו היה רשע, הרי זו מקודשת. וכמובן מסביר הגמרא ואומרת, מדוע? שמה הרהר תשובה בליבו, הרהור, מעשה קטן ברוחניות, יש לו השפעה נצחית, הוא מצליח בעצם לייצר איזה חקיקה, ולכן שאנחנו עומדים השבוע לפני מתן תורה, אסור לנו לזלזל בעצמנו ובשום קבלה שלנו. הרצון שלנו, הרצון הכנה שלנו, בעצם לבוא, לקבל את התורה, להשתעבד לתורה, להתחייב לשיעורי תורה, יש לו משמעות גדולה ועצומה. ובעזרת השם, יתקיים בנו, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. שיהיה שבוע טוב לך רפי היקר ולכל המאזינים כולם.
0: תודה רבה וישר כוח לרב גד רווח היקר, תודה רבה, שיהיה חג שבועות שמח רבה של מצפה רמון, וגם נמסור דרישת שלום לחברנו היקר רבי אשר סוויסה, שפועל רבות למען עם ישראל ובפרט תושבי הדרום ואופקים, איש אופקים שלנו, כמובן יד ימינו של המקובל הילקי הרב דוד בצרי, השם ישמור אותו. אנחנו עכשיו נמשיך, ואם כבר הזכרנו, אז יש לנו את רזיאל חי, שהוציא שיר חדש יפה מאוד, במיוחד לתפילת השלה, שזה הזמן, זו התקופה, השלה הקדוש, תפילת הילדים, רזיאל חי, בואו נשמע.

מעט ניכנס חזרה למקם השבת. בינתיים, מכיוון שאנחנו נמצאים, עוד מעט נשמע גם שיר לכבוד יום ירושלים, אבל דוד חפצדי ייתן לנו את התפילת ילדים שלו, מחרוזת ילד שלי, ספיישל, דוד חפצדי.

לעשות. יש אור באפלה, עם ישראל נמצא בתקופה לא פשוטה, אבל יש אור גדול באפלה.

השם מלאך גאות לבש. מי שמתלבש בגאווה, הוא לוקח את המדים של הקדוש ברוך הוא אליו. וזה דבר חמור. אז בענווה אשפה לעיניך. ביושר.

עכשיו אנחנו למשה דואק, וייתן לנו מתוך הסינגל האחרון שלו, לך השיר שיר תודה. כל כך אני אוהב את השיר הזה, ואגב אני רואה שהרבה מאוד מבצעים אותו יפה מאוד, גם ביצע אותו מאיר שטרית אצלנו בשידור. אנחנו נתחיל לשמוע עוד מעט קטעים מתוך התוכנית שלנו, מתוך התוכנית כל המזרח, התוכנית שגילתה שהפייטן הוא אסף גיאת בשבוע שעבר. כמה תגובות קיבלנו, וזה מדהים כמה כוח יש למוזיקה הפיוטית שלנו, וכיף, באמת כיף גדול, ואני שמח שהייתה לי הזכות, ואנחנו נמשיך גם בעונה הבאה להרים את קרנה של המוזיקה.

טוב, זה היה במקם השבת, יקיר יהודה יאיר, לפי העדה החלבית, לפי בית הכנסת עדס, השבת שבת קלה הייתה, וזה מקם ביד, שבת שלפני חג השבועות, כפי שאמר לנו רם מזרחי שהיינו אצלו בשבוע שעבר, אז אנחנו נמשיך על המקם הזה, מקם ביד, ולפי בית הכנסת עדס, השבת שבת קלה הייתה, וזה מקם ביד, שבת שלפני חג השבועות, כפי שאמר לנו רם מזרחי שהיינו אצלו בשבוע שעבר, אז אנחנו נמשיך על המקם הזה, מקם ביד, והנה חן הווה, חן חן, מקהלת תמ...

אנחנו ממשיכים עכשיו לאלחנן משמרתי, שייתן לנו את הסינגל האחרון שלו, על משמרתי, על משמרתי. לא יודע למה הוא קרא לשיר הזה, כי כנראה השם של השיר אותו דבר. אנחנו עכשיו נרים את הקצב לחפלה של יוסף חיים בוסקילה. והנה עכשיו דוד שירו ייתן לנו לך אלי אגיש השי, וזה מתוך מקם השבת, מקם רסט לפי הירושלמים. בבקשה.

הנה עכשיו החדש של אופיר סולומון, מה נהיה ממני? וואו, איזה דבר. הלחן לדעתי קצת מזכיר לי משהו. בוא נשמע את אופיר סולומון.

עכשיו אנחנו לרבי משה חבושה, שייתן לנו אל הכותל המערבי, וזה ככה ספיישל גם רבי משה חבושה, שזכינו שהיה איתנו בתוכנית, גמר התוכנית, כל המזרח, יחד עם כל צוות השופטים, ורבי משה חבושה נתן שם אווירה מטורפת. אז בואו נשמע אותו. אולי בהמשך נשמע את השיר ירושלים של רבי משה חבושה מתוך הגמר. בהמשך אולי.

אנחנו נמשיך עכשיו למקם השבת, מקם רסט, כי אנחנו, כפי שאמר לנו יחזקאל מזרחי, שאנחנו מתחילים חומש חדש, אז תמיד זה במקם רסט. אז הנה משה דואק, ידידי אל רחמן, לאחר מכן חותם בשיר של רבי גבריאל סוויסה, עליו השלום, חיש חיש אלופי. ידידי!

0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשני הגדולים, יחיאל נהרי שגם נתן את ברכתו והשתתף איתנו אמנם מרחוק בגמר כל המזרח. הנה, זהו אלי וגואלי, יניב בן משיח ויחיאל נהרי, ולהזכיר לכם שבשלישי לשישי המופע בקיסריה של יניב בן משיח בהפרדה מלאה, אחד המופעים הנדירים, וחייבים לחזק אותו על המופעים הללו. יניב בן משיח.